0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji oddaji Aktualno. Slovenske Gorice so pokrajina gričev, vinogradov, pesmi in ljudi, ki že stoletja ohranjajo bogato ljudsko izročilo. Prav folklora je eden najlepših načinov, kako se stari običaji, pesmi in plesi prenašajo iz roda v rod. V njej živijo zgodbe naših dedkov in babic, pristna ljudska glasba ter veselje do druženja in skupnosti. In prav to tradicijo že 10 let skrbno negujejo tudi najmlajši v vrtcu Lenart. Otroci skupaj z mentoricama skozi ples, petje in igro spoznavajo kulturno dediščino domačega okolja ter jo z iskrenim otroškim nadušenjem ohranjajo pri življenju. Ob jubileju pripravljajo posebno prireditev z naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, ki bo to sredo 20. maja ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Na odru bodo zaplesali mali folklorniki, zazvenele bodo ljudske pesmi, obiskovalci pa bodo lahko začutili toplino tradicije, ki povezuje generacije. No, mi smo vrtec Lenart tudi obiskali in pokukali v svet otroške folklore ter preverili, kako nastaja praznovanje 10 let folklorne dejavnosti v vrtcu. Po nekaj ritmih glasbe prisluhnite folklornikom vrtca Lenart.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se v oddaji Aktualno ponovno javljamo iz terena. V eni taki prečudoviti mladostni družbi se danes nahajam, natančneje v vrtcu Lenart. Zakaj? Pa boste izvedeli kar sami v nadaljevanju, kar lahko zaupam je to, da so ob meni tukaj otroci, ki se ukvarjajo z eno prav posebno dejavnostjo v vrtcu Lenart. S čim se pravzaprav ukvarjate?
2: Da se igramo.
3: Tudi igramo?
4: Da barfamo s vodenimi barficami.
5: Da vozimo avta.
6: Da rišemo.
7: Da barvamo za barvicami.
1: Jaz dobro vem, da imate eno imenitno skupno dejavnost. Radi plešete, tudi je tako?
8: Ja.
1: Vem, da se ukvarjate s eno zares imenitno dejavnostjo, torej imenuje se folklora. Imate radi folkloro?
8: Ja.
1: Zakaj imate radi folkloro, boš ti povedala?
9: Plešemo radi.
10: Zakaj?
9: Zato, ker pojemo.
11: Zato, ker bomo nastopali.
1: Nastopali boste. In to je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem vas jaz danes obiskal. Torej, kaj pripravljate? Lahko vas bodo tudi videli. Torej, kaj se bo odvilo?
9: Nastop bomo imeli.
1: Ima ta nastop kakšno posebno ime?
9: Folklora.
1: Folklora, ja, ampak mislim, da ima en naslov ta vaš nastop.
9: Ima.
12: Zima, bela, vrgore se dela, pa tako je bela, da bo Mirka vzela.
1: Točno, zima, bela, čeprav je pomlad, vi pripravljate, nastop z naslovom zima, bela, vrh gore se dela imenitno. Kaj boste tam pripravili, kaj bodo lahko naši poslušalci, ki se bodo odpravili na vaš nastop, videli tam?
9: Plesali bomo.
1: Še kaj boste počeli?
9: Pele.
1: Boste tudi kaj pomahali vašim gledalcem?
9: Ja.
1: Ne boste pomahali?
12: Ko je konec.
1: Torej, na koncu, ko vam bodo zaploskali, ne?
12: Ja.
1: Sedaj pa mene zanima, kako potekajo vaše vaje na nastop. Kdo bo povedal? Ni povedala?
9: Da plešemo, pa da pojemo, pa da vadimo.
6: Pa da plešemo špic polko.
1: Špic polko, kdo zna povedati, kaj je špic polka, kdo mi jo zna boljše opisati, da si lažje predstavljamo?
9: Da plešemo na njo.
1: Je to kakšna posebna glasba?
9: Ja. To je pesem, ena.
1: Imate radi pesmi, na katere plešete?
8: Ja.
1: Super. Katera pesem pa vam je najbolj všeč?
9: Meni je všeč špic polka.
10: Še katera druga morda komu?
12: Šamarjanka.
1: Še imate kakšno pesem?
9: Rašpljo. To je naša zima.
1: Veliko različnih pesmi imate potem. Potem zagotovo morate veliko vaditi, da si vse to zapomnite.
9: Ja.
1: Kdaj vse vadite?
12: Vsak je torek.
1: Vsak torek, kako dolgo pa?
9: Eno uro.
1: Eno uro vaje vsak torek, no to si lahko kar predstavljamo, da zna biti tudi naporno včasih, je tako?
9: Ja.
1: Sploh, ko zvadite zjutraj, ne?
9: Ja.
1: Tako da smo lahko potem še toliko bolj ponosni na vas, da ste pripravljeni toliko vaditi in da nas potem takole razvajate z vašimi nastopi, na katere lahko gremo.
9: Ja.
1: Super. Ste že kdaj nastopali pred veliko množico ljudi?
8: Ja.
1: Kdaj ste nastopali?
9: V Jolovškem dolu.
1: Takrat ste nastopali tudi za folkloro. In kako je bilo takrat?
8: Vredo.
9: Pa ni bilo luči.
1: Ni bilo luči.
9: Nam je zmanjkalo. Elektrike. In nismo mogli plesati.
12: Smo lahko plesali, samo hvala Bogu, da imamo harmonikašek, da nam je zaigral.
9: Samo dolgo smo čakali.
1: Super, potem ve...
9: Zato nismo mogli v luči nastopati, ampak smo v tame bili.
1: Potem ste spoznali, kako zelo pomembna je živa glasba.
12: Ja.
1: Vas je kaj strah pred nastopom?
8: No.
9: Jaz sem se malo bala.
1: To, kar nismo naredili na začetku, bomo zdaj naredili. Niste se predstavili našim poslušalcem. Boste povedali, kako vam je ime?
8: Ja.
1: Bomo šli lepo po vrsti.
9: Inja.
13: Zara, Ala.
14: Ela.
15: Jan.
16: Ivo.
0: Ema.
1: Tako, torej poslušalke in poslušalci, ob sebi imam 6 mladih plesalcev, 5 plesalk in 1 plesalca. Povejte, koliko vas je drugače pri folklori? To ste danes vsi?
2: Ne.
1: Koliko članov pa šteje vaša skupina?
13: Pojma nemamo.
1: Veliko, torej bomo pasneje še mentorice poprašali po tistih točnih podatkih, ampak verjamem, da pa morda kdo ve.
14: Mi imamo ljudi 31.
1: 31 plesavk in plesavcev, to pa je res lepa številka.
15: Ja.
1: Je potem tudi lažje plesati, ko vas je več na odru, ne? Ko vidite, kako veliko vas je, pa da si med sabo tudi spodbujate, pomagate.
15: Ja.
1: Superca. Predlagam, da zdaj zapojemo eno, da zapojete eno pesmico, da tudi našim poslušalcem nekako damo en majhen pogled v to, čemu vse bodo lahko prisluhnili 20. maja. Vredo?
16: Kje je

0: Super, poslušalke in poslušalci, menim, da boljšega povabila na nastop 20. maja skoraj da ne bi morali dobiti. Otroci so res zelo dobro pripravljeni, seveda že danes. Tako ob sebi pa lahko danes pozdravim tudi mentorice, ki skrbita za folklorno dejavnost v vrtcu Lena, to meni sta mentorice Maša in Polona. Pa bomo kar mentorico Mašo poprašali, torej letos dejansko obeležujete 10 let folklorne dejavnosti v vrtcu Lenart. Kako se je vse skupaj začelo?
1: Začelo se je torej 10 let nazaj s čisto preprosto folklorno dejavnosti v vrtcu. Smo začeli in potem je nekako prišla ideja, da naredimo pač vsakoletni folklorni zaključek v dvorani in tako se je pač nabralo že kar nekaj let od začetka.
0: Morda o samih številkah je že na začetku bil takšen, bi rekli, naval oziroma popraševanje po samih folklornih dejavnosti.
1: Ne, število vseeno raste iz leta v leto. V začetku nas je bilo 18, potem v mesec zgodilo nas je bilo okoli 40, no letos nas je pa nekaj čez 30, tako da število narašča.
0: Kar je zagotovo zelo dobro, dober podatek, pa morda, če poprašamo še mentorico Polono, kako potekajo same priprave, vaje na nastop?
2: Tako, letos nas je kar nekaj pri folklorni dejavnosti, zato smo otroke razdelile v dve skupini in potekajo vaje v ponedeljek in torek med 13. in 14. uro. Otroci pridejo, se najprej malo poigramo, potem pa začnemo spoznavati glasbo, ob kateri plešemo, kasneje dodamo vso koreografijo in se pač naučimo slike, ki predstavljajo naše plese. In to je to, potem pa združimo in imamo celotno sliko, s katero se bomo predstavili na zaključku.
0: Skratka, se imate zagotovo zelo lepo, kar so tudi sami otroci že prej povedali. Kaj pa folklora dejansko prinese otrokom?
2: Spoznavajo stare običaje, stare praznike, tudi nekaj starih pesmi, plesov, obenem se tudi seznanjajo z inštrumentom, harmoniko, upamo, da jim to prinese nekaj nostalgije, tudi povezovanja z starejšimi generacijami, povprašajo, kaj od detke, babice, če se spomnijo, da še tudi doma spoznajo kaj iz folklore.
0: Zagotovo pa morda, če še mentorica Mašo poprašamo tako eno zanimivo vprašanje, na kaj se pri otrocih najbolj ponosni.
1: Zagotovo mislim, da so obe najbolj ponosni ravno na našo zaključno prireditev, ki nam jo nekako vedno uspe dobro izpeljati. Vseeno se tam pripravljamo z več točkami, da zaokrožimo neko celoto, recimo tako kot so povedali, ko smo nastopali v Juruskem dolu, takrat se pripravimo in predstavimo z eno točko. Zaključek je pa vseeno obširnejši in otroci pač res pokažejo na odru veliko poguma, veliko znanja, veliko navdušenja otroškega, tak da zagotovo na naš zaključek, ki nas čaka, smo najbolj ponosni in na pogum otroški, ki ga pokažete na odru.
0: Sedaj ste že načeli samo temo tega osrednjega dogodka, ki bo torej se odvil 20. maja ob 17. uri, na kar ste že poslušalke in poslušalci seveda lepo vabljeni. Kako je nastala ideja za letošnjo temo? Sem odlala tudi otroci, kaj pomagali pri samem začetku in kako dejansko se vse skupaj začelo, same priprave nas zanimajo in sama osrednja tema.
1: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime v pravem pomenu besede, letos jo pa so in smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako da tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
0: In se bo zagotovo še nekoliko nadaljevala. Skratka, morda če še pokukamo samo za kulisje, kar nas zagotovo zanima, se spomnite kakšne prisrčne oziroma zabavne prigode iz samih vaj. Pa bomo kar mentorico Polono poprašali, če je bilo kaj takšnega, morda, kar bi zanimalo naše poslušalce, otroci zagotovo znajo tudi kakšno ušpičiti, morda ne gre zmeraj kaj po načrtih.
2: Ja, ena izmed takšnih, mogoče zabavnih prigod, ki se nam je zgodila, je bilo vprašanje, ali vemo, kaj so to koline, ki se zgodijo na kmetiji. Odgovori so bili zelo zanimivi, zelo pestri, ampak vseeno nismo prišli do pravega, zato smo mogli povedati, da koline pomeni, da ko so na kmetiji doma ubili prašiča in s tem pridobili meso in naredili klobase, kašnice in podobno.
0: Torej, še en dokaz več, da folklora definitivno skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, da že otroci pri teh letih dejansko spoznajo samo kulturno dediščino, ki je ne nazadnje odraščajo in kar so počeli njihovi dedki in babice. Za konec pa predlagam, da otroci še povabijo naše poslušalce na sam nastop in morda nam zaupajo, koga v sebi želeli videti v publiki, ko boste torej plesali, pa bo vsak posebej povedal.
3: Mamico pa atijo, pa mojega brateca, pa babico pa dedijo.
4: Atijo pa mamica, pa babica.
5: Atijo pa mamica, pa babico, pa dedijo, pa druga babica, pa drugega dedijo.
6: Atijo pa mamica, pa sestrica, pa babica, pa dedijo, pa strica, pa še eno babica, pa še eno babica, pa še pa še eno.
7: Primer pa mami, pa ate, pa moja sestra.
0: Super, skratka, za res veliko obiskovalcev si lahko obetamo. Za konec pa predlagam, da še vsi v en glas, torej povabite poslušalce oziroma gledalce.
8: Si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Delajte raje doma. Transpak.si.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Prvak resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v nedavno objavljenem podcastu med drugim dejal, da naj bi določeni predstavniki Sove pred volitvami nagovarjali njegove prijatelje iz preteklosti in jim obljubljali usluge, če razkrijejo kaj o njem. Na Sovi očitke v celoti zavračajo ter ponovno poudarjajo, da agencija deluje strokovno in zakonito. Dodajajo, da naj vsako sumljivo ravnanje ali okoliščino s predložitvijo dokazov nemudoma pošlje policiji. Poslanci resnice s prvopodpisanim Stevanovićem so sicer minuli teden vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bo med drugim preverjala sume politične zlorabe Sove in policije, še posebej v predvolilnem času. Državni svet je včeraj 14 glasovi za in 21 proti zavrnil predlog interesne skupine delojemalcev za odložilni veto na interventni zakon za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili kritični predvsem do tega, da sta bila zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejemanja zakona. Kot je na izredni seji v imenu predlagateljev veta opozorila državna svetnica Lidija Jerkič, interventnemu zakonu očitajo tudi, da ni niti interventen, niti razvojen. Da gre za zakon, ki prinaša prve ukrepe za normalizacijo razmer po 4 letih zgrešenih politik leve vlade Roberta Goloba, pa je v imenu predlagatelja zakona poudaril poslanec iz vrst NSI Janez Cigler Kralj. Obisk bencinskih servisov bo od danes dalje dražji, saj so regulirane cene naftnih derivatov o polnoči zvišane. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter, višja za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja. Zdravstveni dom Gornja Radgona v petek, 22. maja, organizira tradicionalni sejem zdravja, ki bo potekal pred vhodom v novi laboratori. Obiskovalce čaka pester program preventive, zdravega življenjskega sloga, gibanja ter zdravstvenih svetovanj za vse generacije. Ob 14. uri pa bodo tudi slavnostno otvorili novi laboratori. Na sejmu bodo na voljo meritve telesne sestave, krvnega tlaka in krvnega sladkorja, predstavitve programov Svit, Dora in Zora ter svetovanja v šoli za starše. Prikazana bo tudi ustna higiena, postopki temeljnega oživljanja z uporabo AED ter ogled reševalnega vozila. Za otroke bodo pripravili poslikavo obraza in poligon. Ob 11. uri bo nordijska hoja ob reki Muri, ob 12. uri pa predavanje Zdrava hrbtenica. To so novice Radia.

0: plohe se bo zmanjšala, bo pa zapihal veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in tudi postopno topleje. Aktualne temperature, če se kam odpravljate, bolj prijetno je to jutro zunaj, kot je bilo včeraj v Lenartu, delno sončno vreme izmerjenih že 9 stopinj, v Mariboru oblačno 11, v Murski Soboti pretežno oblačno 11, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 8, v Ljubljani megleno pri 8 stopinjah, na Kredarici pa delno oblačno in tam minus 2 stopinji.
1: Prometne informacije.
0: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, za pot do prestolnice iz Maribora potrebujete uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem, previdno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, vsem pa želim prijetno, mirno in varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
0: Dobro jutro, tudi na torkovo jutro. Če ste kot jaz in obožujete visoke temperature, imam za vas super novico. Že res, da vremenska napoved za danes in načeloma tudi jutri napoveduje padavine. Ampak dobra novica je, da se po nenavadno nizkih majskih temperaturah Evropi obeta pravi temperaturni preobrat. Proti zahodnim in osrednjim delom celine se namreč iz severne Afrike pomika toplejši zrak. Poznavalci pravijo, da bi lahko konec tedna v nekaterih krajih namerili celo 15 stopinj višje temperature, kot smo jih zabeležili teden prej. Ponekod bi lahko termometer pokazal tudi do 35 stopinj Celzija. Ja, očitno bo čas, da obujemo japonke ali pa še bolje, se vsaj doma sprehajamo bosi in se tudi na ta način povežemo z naravo in si ne nazadnje tudi prijetno zmasiramo stopala. S tem pa bomo seveda v podplatih aktivirali več kot 200 tisoč živčnih končičev. Ja, morda o tem sicer v kateri od naših rednih rubrik v prihodnih dneh. Za zdaj ste vabljeni, da ostanete z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice. Čaka vas ogromno zanimivega, od dejstev do pozitivnih novic, seveda stalnih rubrik in pa, da ne pozabim, odlične glasbe.

0: Danes.
1: Občina Sveta Ana nadaljuje z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. Tako so letos že v marcu pripravili prvi rebalans občinskega proračuna, kmalu bo sledil še drugi. Kot pojasnjuje župan, je bil marčevski rebalans predvsem namenjen umestitvi projektov, s katerim se je občina prijavila na razpise za športno infrastrukturo ter na tako imenovani LAS razpis. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki, LAS-ov projekt pa je tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini. Kot nam je povedal anovski župan Martin Breznik, bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot.
2: LASO razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj je želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Jedr Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitvene kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesem obiskali širše, ne samo območje Sveta Ane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč že bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistemu delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno. Danes.

0: Preverimo naš družabni koledarček, ki ga najdete tudi na spletni strani www.rsg.si. Prva priložnost, da skupaj z vašimi malčki doživite nekaj novega, se ponuja jutri v sredo 20. maja ob 16. uri. Ste vabljeni v knjižnico Lenart na pravljično ustvarjalnico za otroke. 21. maja v četrtek zaključek bralne in filmske značke v knjižnici Lenart. Ob 18. uri se bo dogodek začel. Gost bo Marko Radmilovič. 22. maja v petek na voljo tri možnosti. Ob 10. se bodo na športnem igrišču na Sveti Ani začele tretje kmečke igre, ki jih organizira Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako v petek 22. maja ob 18. uri v večnamenskem centru Pesnica okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. In še tretja prireditev v petek 22. maja na pev odsev ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak. Gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, organizator je Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. V nedeljo 24. maja ste vabljeni v Negovo, na grad Negova. Tam bo namreč med 10. in 16. uro potekal zeliščarski dan Negovanje 2026. Ponudil bo zeliščarsko tržnico, nasvete strokovnjakov, delavnice in še in še. Potem pa je že naslednji teden. Ponedeljek, 25. maj, dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici ob 18. uri, kut Marice Kerenčič vas vabi. 26. maja v torek, enkrat še srce, gre za koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. 29. maja, to je prihodnji petek, pa kar tri priredi. Koncert okteta Pesnica, glasbeni večer v Domu kulture Cerkvenjak in pa Orfejeva pesem v kulturnem domu Sveta Trojica. To bo za mesec maj vsaj za zdaj vse, sledil bo juni, 6. junija v soboto, boste vabljeni na proslavo ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica, gost bo Jure Ivanušič. Ko bomo tako daleč, bomo seveda podrobneje predstavili tudi te dogodke. Za zdaj ostanimo v tem tednu, jutri torej, prva prireditev tega tedna, pravljična ustvarjalnica za otroke. Vabljeni!
1: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: 19. maj pišemo, dan, ki je tudi svetovni dan družin rastlin in svetovni dan tako imenovane kronove bolezni oziroma ozaveščanja o kroničnih vnetnih črevesnih boleznih, da bom čisto natančna. V Sloveniji je tudi dan lipicancev, ki obeležuje začetek vzreje te pasme na Krasu, saj je bila prav na današnji dan leta 1580 ustanovljena kobilarna Lipica. Današnji godovnjak je sveti Ivo, rojen leta 1253 v Bretaniji. Bil je francoski duhovnik in pravnik, ki je študiral pravo ter teologijo v Parizu in Orleonu. Kot cerkveni sodnik je zaslovel po izjemni poštenosti in zaščiti revnih, zato so ga imenovali advokat sirot. Živel je asketsko, brez osebnega premoženja, pogosto je delil hrano in oblačila. Umrl je 19. maja 1303, zlasti v Bretaniji pa velja za zavetnika pravnikov, sodnikov in sirot. V umetnosti je pogosto upodobljen s pravniškimi dokumenti ali knjigo, včasih tudi z revnim človekom ob sebi. Njegov grob je še danes romarsko središče, kamor se vsako leto zgrinjajo tisoči romarjev. Poglejmo, kaj vse nam je 19. maj prinesel v preteklosti. Leta 1337 je bil začetek stoletne vojne med Anglijo in Francijo, vzrok katere je bil spor za francoski prestol, potem ko je angleški kralj Edward III. Zahteval pravico do francoske krone po materini liniji. Leta 1535 se Jacques Cartier odpravi na drugo pot v Severno Ameriko. Leta 1580 Karel II. Avstrijski podpiše pogodbo o prevzemu Lipice, kjer torej nastane znamenita kobilarna. Leta 1823 v Mariboru ustanovijo kazinsko in bralno društvo. Leta 1961 sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 1 se kot prvi izdelek človeških rok približa Veneri. Leta 2016 pa v Sredozemsko morje severno od Aleksandrije strmoglavi letalo Egypt Air let 804. Takrat je umrlo vseh 66 potnikov in članov posadke. Rodijo se leta 1734 Anton Janša, slovenski čebelar, leta 1949 Ivo Ban, slovenski gledališki in filmski igralec in leta 1981 Sani Bečirovič, slovenski košarkar. Umreta pa 1859 Josip Jelačić, hrvaški politik in ban, ter leta 2023 Mirko Ramovš, slovenski etnokoreolog oziroma strokovnjak, ki preučuje ali pa znanstveno raziskuje ljudske in tradicionalne plese. Za torek velja tudi pozitivna misel, ki pravzaprav razkriva eno lepo dejstvo. Vsak dan ima v sebi nekaj, kar te lahko preseneti, če mu seveda daš priložnost. Ja, danes je dan za priložnosti očitno. Izkoristite jih.
0: Honest.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Pol sedem je ura. Mislim, da se je sonček zdaj malce skril, vsaj na tej strani, kamor je usmerjen Studio 1 Radija Slovenske Gorice. Ga ne vidim, morda je na drugi strani, ampak kaj danes dosti od sončka tudi ne bomo imeli. Vremenoslavci namreč pravijo, da bo danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, tako da brez dežnika za zihar nikamor. Najnižje jutranje temperature sicer malce više kot včerajšnje, 4 do 10, najviše dnevne bodo od 19 do 23 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, bo pa zapihal veter severnih smeri, to je tisti tam mrzel. V petek bo precej jasno in postopno topleje. No, to pa je zelo pomemben podatek. V Lenartu ob pretežno sončnem, jasnem, delno oblačnem, katerakoli beseda bo sicer ta trenutek pravilna, ker je tako malo tako. V Lenartu sicer 10 stopinj izmerjenih, v Mariboru pretežno oblačno 11, v Murski Soboti pretežno oblačno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 8, v Ljubljani oblačno 8, na Kredarici pa delno oblačno in tam minus 2 stopinji. Še obvezno preverimo dogajanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. O zastoju od Lukovice proti Ljubljani zaenkrat prometno informacijski center ne poroča. Kljub temu pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi, kajti za pot iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in 40 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi na poti do Šentilja, z vožnjo po regionalnih cestah, pa zaradi del previdno v Limbu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Vozniki, sopotniki, v vozilih pripnite varnostni pas, upoštevajte predpise, ki za vas veljajo. Jaz pa vam še naprej želim prijetno in varno pot.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj obravnavali 5 kaznivih dejanj, in sicer 2 kaznivi dejanji grožnje, eno od teh se je zgodilo v občini Šentilj, 2 kaznivi dejanji goljofije preko spleta v občini Lenart ter kaznivo dejanje vdor v informacijski sistem v občini Sveta Trojica. Obravnavali pa so tudi prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Zgodila se je v občini Lenart.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Košarkarji Krke so zanesljivo dobili prvo polfinalno tekmo lige OTP Banka proti Perspektivi Iliriji. Pred domačimi gledalci v dvorani Leona Štuklja so bili boljši 94-80. Druga tekma v seriji na dve zmagi bo v četrtek 21. maja v Tivoliju. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgodze z 0-6, 6-4 in 6-4. V drugem krogu kvalifikacij jo zagotovo čaka Nemka, to pa bo bodi Simona Bartel, bodi si Ana Lena Frica. Danes pa bo nastope v Parizu začela tudi Kaja Juvan proti Čehini Ani Siskovi. Slovenska teniška igralka, pravzaprav Mariborčanka Polona Hercog, pa je bila žal neuspešna že v uvodnem krogu teniškega turnirja serije WTA 250 v Rabatu v Maroku z nagradnim skladom nekaj več kot 243 000 evrov. 35-letna Štajerka je namreč že po 20 minutah obračuna prvega niza prvega kroga po odigranih dveh igrah proti Madžarki Ani Bondar dvoboj žal predala. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je včeraj na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo, posebnih sprememb pri vadbi ni, tako je dejal selektor Robert Hrgota. Dodal pa je, da bodo nekateri fantje šli na vse tekme poletne velike nagrade, vlečni konji reprezentance, torej Domen Prevc, Anžela Nišek in Timi Zajc, pa bodo imeli do prvih skokov dlje časa za pripravo, saj naj bi šli zgolj na finale poletne sezone v Klingenthal. Mednarodna gimnastična zveza FIK je ukinila še zadnje omejitve za ruske in beloruske športnike na tekmovanjih pod njenim okriljem. Kot je zapisala ta krovna mednarodna zveza po zasedanju izvršnega odbora v Šarm del-Šejku, je odpravila omejitve za Ruse in Beloruse s takojšnjim učinkom. To pomeni, da bodo lahko tekmovalci iz Rusije in Belorusije po 4 letih zdaj spet nastopali pod simboli svojih držav. In še nogomet. Portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid in to kot glavni trener. Mediji napovedujejo, da bo ta karizmatični, tako bomo rekli Mourinho, kraljevi klub vodil v prihodnji sezoni. Šport.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 6:47 je na uri, pišemo 19. maj, torek je, še malo, natančneje slabih 13 minut in bo čas za druge novice. V njih več o tem, da je ameriški senat potrdil Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. V novicah o tem, kdo sploh je ta gospa. Danes pričakujejo vložitev Janševe mandatarske kandidature. V novicah pa seveda tudi lokalna tema, v PGD Voličina ob 90-letnici izdajajo zbornik in pa sprejeli bodo tudi novo vozilo. Podrobneje o teh treh naslovih, torej točno ob uri, točno ob 7. Tako da še naprej vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
11: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
14: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgonik. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
15: Oblačila Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
14: Boraktex.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški senat je danes v svežnju 49 kandidatur s 46 glasovi proti 43 med drugimi potrdil tudi Hazel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Predsednik Donald Trump je Roberts na položaj predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala marca. Na zaslišanju je Roberts, ki je sicer poklicna diplomatka, zaposlena v State Departmentu oziroma v oddelku za protokol že 20 let, napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko, glede na določene roke, sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Pretekli konec tedna je v Voličini potekala svečana slovesnost ob 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart in obenem obeležitev visokega jubileja 90. obletnice delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Hkrati so v PGD Voličina pripravili tudi veliko gasilsko veselico in sprejeli novo gasilsko vozilo. O slednjem nam je več povedal predsednik društva Smiljan Marin.
2: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za lajke bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi teda notri.
1: Kot omenjeno pa so v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina pretekli konec tedna tudi zaznamovali visok jubilej 90 let delovanja.
2: Leta 1936, natančneje 8. marca, je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Seveda generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile ali na kakšni funkciji ali kot narekovaj navadni gasilci, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Moramo biti ponosni na vse generacije gasilcev, ker če ne bi delali dobro, potem tudi danes mi ne bi bili tukaj. Smo ob 90-letnici smo izdali zbornik. To je prvi taki zbornik v našem društvu. Do sedaj je bilo ob 70-letnici izdan bilten, knjižica o delovanju društva. Letos pa smo se odločili, da naredimo zbornik, ki obsega približno 140 strani. Nekako smo si zamislili, da je v zborniku kar nekaj zgodovine društva, kraja, zgodovine gasilstva. Tudi pred letom 1936 pravi pred našim ustanovitvijo društva. V zborniku je tudi kar nekaj strani namenjeni mladine, članstvo, operativi, tudi našim veteranom seveda. Smo pa si pustili še malo prostora, da mogoče ob 100. obletnici ta zbornik nekdo lahko malo še nadgradi oziroma še malo dodela.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri. Vremenoslavci pravijo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne.

0: v Lenartu ob zdaj sončnem vremenu izmerjenih 11 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 11, v Murski Soboti pretežno oblačno 12, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 8, v Ljubljani oblačno 8, na Kredarici pa delno oblačno in tam minus 2 stopinji.
1: Prometne informacije.
0: Opozarjam na prometno nesrečo, zgodila se je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Na tem odseku tej relaciji je tudi oviran promet. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice nekoliko povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. Za pot do Ljubljane po Štajerski avtocesti iz Maribora ta trenutek potrebujete uro in nekje 40 minut. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem, previdno z vožnjo po regionalnih cestah zaradi del v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Ne glede na to, v katero smer peljete, želim vam prijetno, mirno in varno pot, upoštevajte predpise in seveda ne pozabite pripeti varnostnega pasu.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, dragi moji. Kje se skrivate? Natalija tukaj, studija 1, Radija Slovenske Gorice. Pošiljam pozdrave. 7:11 minut kaže ura. Torek je 19. maj, za enkrat na nebu še sonček. Vremenoslavci sicer napovedujejo dežne kaplje, ampak dajmo mi izkoristiti ta čas. Jaz sicer še nekaj časa ne, vam bom delala družbo, ampak vi pa le, ne? Če imate danes kakšne načrte, pojdite ven, izkoristite to priložnost, da se malo razgibate na svežem zraku. Tudi če boste kje zunaj, smo lahko z vami. Saj veste, ne, na naši spletni strani www.rsg.si je en zavihek, na njem piše uživo in če imate mobilne podatke, mislim, da danes to že imamo vsi, potem samo kliknite na ta zavihek oziroma na ta gumbek v navednicah rečeno in nas lahko poslušate, kjerkoli ste. Sama sicer malo brskam po spletu in berem eno zanimivo novičko, da so Kingstoni izdali novo skladbo To noč ne spimo. Nisem je še poslušala, so pa naredili tudi video spot. Posneli so ga v Izoli in kot poroča portal 24 ur, je zasedba Kingston Izolo preobrazila v kubansko kuliso polno energije, plesa in starodobnikov, ki naznanjajo vroče glasbeno poletje. Morda bo pesem našla svoje mesto tudi v naši glasbeni poslastici, bomo videli, se bomo pustili presenetiti, ampak ne bomo prehitevali, ne? Smo v drugi uri jutranjega mozaika. Obvezno se moramo posvetiti današnjemu 19. maju, ki je med drugim tudi svetovni dan vnetnih črevesnih bolezni. Zanimiva tema. Z nami tudi rubrika Presneti na sveti. Povezani s prej omenjeno temo in pa danes tudi z nami redna torkova rubrika Nepremičnine z Mojco. Direktorica in nepremičninska agentka agencije Galeja, Mojca Žižek Mesarec, je za danes pripravila eno prav posebno temo in sicer največje napake kupcev nepremičnin. Tako da, če razmišljate o tem, da bi kupili kakšno nepremičnino, hiško, stanovanje ali pa recimo kakšen vikend, potem dobro prisluhnite, da ne boste naredili kakšnih ključnih napak pri tem postopku pridobivanja vašega novega doma. Vabljeni, da tudi to drugo uro jutranjega mozaika preživite na ta pravi frekvenci. To pa vemo, ne? 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Dajmo se malo posvetiti našemu telesu oziroma našemu zdravju. Danes je svetovni dan kronove bolezni, verjamem, da ste za njo že slišali. Gre za kronično vnetno obolenje prebavil, ki spada med vnetne črevesne bolezni in najpogosteje prizadene končni del tankega ter začetni del debelega črevesa. Gre za avtoimunsko motnjo, pri kateri imunski sistem napade lastno črevesno sluznico, kar pa povzroča dolgotrajna vnetja, razjede in tudi brazgotinjenje. Simptomi vključujejo bolečine v trebuhu, drisko, utrujenost, izgubo telesne teže, slabokrvnost, bolezen pa poteka v takšnih izmenjujočih se obdobjih poslabšanja in mirovanja. Zdravljenje temelji na protivnetnih zdravilih, imunosupresivih in bioloških terapijah, ki pa omogočajo dolgotrajno remisijo. Po podatkih Global Burden of Disease Study je bilo leta 2017 po svetu približno 6,8 milijona ljudi z to vnetno črevesno boleznjo, med njimi velik delež s kronovo boleznjo. V Evropi z njo živi okoli 2,5 milijona ljudi, najvišjo pogostost pa beležijo Norveška, Kanada in Združeno kraljestvo. V Sloveniji je po podatkih UKC Ljubljana evidentiranih približno 950 bolnikov, povprečna starost ob diagnozi pa je, pazite to, 29 let. Prav ste slišali, 29 let. Svetovni dan vnetnih črevesnih bolezni, ki torej vključuje tudi kronovo bolezen, obeležujemo danes, 19. maja, pod okriljem Mednarodne zveze za kronovo in ulcerozni kolitis. Tako. Namen dneva je torej ozaveščanje o življenju z boleznjo, odpravljanje stigme in pa spodbujanje dostopa do sodobnega zdravljenja. Simbol dneva je vijolična pentlja, ki predstavlja podporo bolnikom in tudi njihovim družinam. Dodati pa moram, da kronova bolezen ni ozdravljiva, je pa ob ustreznem zdravljenju mogoče doseči dolgotrajno remisijo in s tem tudi kakovostno življenje.
0: Danes.

0: Presneti na sveti. Telo imamo samo eno, zato je zelo pomembno, da zanj skrbimo po svojih najboljših močeh, ga preventivno zavarujemo pred najrazličnejšimi tegobami, boleznimi, kot so denimo črevesne bolezni in težave. Zato danes preventivni presneti na sveti namenjeni prav temu. Najprej moramo vedeti, da črevesje ni samo prebavni kanal, temveč gre za zelo zapleten ekosistem, v katerem živi več kot 100 milijard bakterij. Zdrava črevesna mikrobiota vpliva na imunski sistem, na razpoloženje in celo na naš spomin. In prvi nasvet, ki je, jejte vlaknine. Torej polnozrnata žita, stročnice, sadje, obvezno zelenjavo, saj vse te skupine hrane hranijo koristne bakterije in te želimo imeti v našem prebavnem traktu. Drugi nasvet, pijte dovolj vode. Ne vem, če veste, ampak suho okolje upočasni prebavo in posledično poveča vnetja. Tretji nasvet, omejiti moramo ultraprocesirano hrano, sladkor in umetna sladila, ki dokazano zmanjšujejo raznolikost mikrobiote. Četrti nasvet, ne pretiravajte z antibiotiki. Uporabljajte jih le, ko so res nujno potrebni. Antibiotiki namreč uničijo tudi dobre bakterije in tega si seveda ne želimo. Peti nasvet, gibanje. Gibanje spodbuja peristaltiko, zmanjšuje tudi stres, za katerega pa vemo, ne, da je eden glavnih sprožilcev črevesnih težav. Šesti nasvet, spanec. Manj kot 7 ur na noč popolnoma spremeni hormonsko ravnovesje in posledično temu vpliva tudi na prebavo. Ta šesti nasvet, ta tudi meni dela malo preglavic, moram priznati, odkar se tako zgodaj vstajam kot se, ne naberem dovolj spanca. Grem sicer čez dan malo zadremati, ampak to ni isto, ne? 7 ur minimalno spati v kosu, to je tudi moj cilj. Delam na tem, to pa moram priznati. Ok, sedmi nasvet, fermentirana živila. Sem sodijo denimo jogurt, kefir, kislo zelje in tako naprej. Fermentirana živila so naš velik zaveznik, če pa jih seveda lahko uživamo. To pa zato, ker naravno obnavljajo bakterijsko ravnovesje. Osmi nasvet, ne jejte prehitro. Ne pozabite, prebava se začne v ustih, zato je temelj zdravja počasno žvečenje. Brala sem, kolikokrat bi naj en grižljaj nečesa prežvečili. Zdaj slišala sem dva nasveta, dve teoriji. Dovolj je nekje okrog 20-krat, druga pa pravi, dokler to, kar imamo v ustih, ta hrana, ni podobna kaši. Skratka, manjši ko so koščki naše hrane, ko jo pogoltnemo po grlu, boljše za naš želodec oziroma prebavo. Deveti nasvet, izogibajte se kroničnemu stresu. Kortizol, to je stresni hormon, namreč zavira prebavne procese. Deseti nasvet, redno se gibajte na svežem zraku. To namreč dokazano poveča raznolikost naše mikrobiote. Dam pa vam še en bonus nasvet. Enajsti nasvet pravi, poslušajte svoje telo. Napihnjenost, utrujenost, spremembe blata, vse to so opozorilni znaki. In to so opozorilni znaki, ki jih ni dobro zanemarjati. Tako da, evo, če boste slučajno upoštevali te nasvete, jaz verjamem, da bo vaše črevesje zadovoljno. S tem pa seveda tudi vi.
1: Presneti na sveti.

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Spet je čas, da preverimo aktualne temperature in stanje na cestah, ure namreč 7:30. Danes in jutri. Spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, tako napovedujejo vremenoslavci. Najnižje jutranje temperature od 4 do nekje 10-11, najviše dnevne pa bodo od 19 do 23 stopin. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, ampak bo pa zapihal veter severnih smeri. V petek precej jasno in postopno topleje. Preverimo aktualne temperature. Lenart, sončno, ja, sončno vreme izmerjenih 12 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 13, v Murski Soboti oblačno 13, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 9, v Ljubljani oblačno 9, na Kredarici pa oblačno in tam minus 2 stopinji. Dogajanje na cestah. Zgodila se je prometna nesreča pred kakšne pol ure na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zaprt je desni prometni pas, je pa tudi nastal zastoj. Promet je zaradi jutranje prometne konice še vedno nekoliko povečan na cestah, ki vodijo v večja mestna središča. Za pot do Ljubljane po Štajerski avtocesti potrebujete nekje 1:50. Naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti zaradi del ponekod veljajo spremenjeni prometni režimi, denimo pri Slovenski Bistrici, pa tudi na poti do Šentilja previdno in seveda z vožnjo po regionalnih cestah previdno. Tudi tam ponekod potekajo dela v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Pripnite varnostni pas, ne samo vozniki, ampak tudi vaši sopotniki. Upoštevajte predpise in pa ne pozabite na dejstvo, da so na cestah pešci, kolesarji, motoristi, šolarji. Vzajemno pazite drug na drugega.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Teden je naokrog, torek je druga polovica druge ure jutranjega mozaika, pa seveda ni popolna brez redne rubrike Nepremičnine z Mojco. Danes spet ena zelo zanimiva, malce obsežnejša tema, ki zna priti še kako prav vsem, ki kupujete nepremičnine. Sicer pa Mojca, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lepo, da si spet prišla k nam v studio in lepo, da si izbrala eno takšno temo. Namreč dosti krat govorimo o tem, kako je treba nekaj prodati, kaj pomeni biti prodajalec, ampak na drugi strani pa je treba skrbeti tudi za kupce in jih kdaj, pa kdaj tudi malo okarati, če je treba. Ne?
2: Definitivno.
1: Danes torej tema največje napake kupcev nepremičnin. Kje želiš začeti?
2: Bistvo, kar se tiče nakupa nepremičnine, je vedno en tak dogodek, ki bom rekla, da je čustven dogodek in tukaj se zgodi ravno prva večja napaka, da seveda kupci se preveč čustveno tega lotijo.
1: Mm-hmm, torej čustva. To sva že omenjali tudi pri prodaji, ne?
2: Definitivno.
1: Ampak tu ni prostora za čustva.
2: Ja, ampak moramo vedeti, ljudje smo in smo seveda čustveno bitja, tak da smo čustveno navezani na svoje nepremičnine, bom rekla, da Slovenci še posebej in enako potem seveda velja tudi pri kupcih. Ne?
1: So čustva, s tem misliva predvsem kaj, če mu je nepremičnina všeč ali kaj misliva recimo čustva kupcev?
2: Ja, bom rekla tak, številka ena pri napaki, pri nakupu, pri kupcih, jaz vedno pravim, da preveč čustveno reagirajo oziroma se samo nepremičnino recimo zaljubijo. Sploh ženske, jo, kak lepa kuhinja, ne, krasna kuhinja, ne, čudovit razgled in potem se pozabi na vse ostalo, pozabi se pogledati stroške, pozabi se pogledati dokumentacija in tukaj se lahko zgodijo kar velike napake, ne, ker tudi dosti, kak me potem pokličajo, in pravijo, jaz bi nepremičnino prodal, pa pravim, kaj, če ste kupili kome pred pol leta, enim letom, ne, ja, samo sem se samo zaljubil, ne, mi je bila ful všeč, na koncu pa prideš sem pa ugotoviš, da to ni to in da je nepremičnina daleč od tega, kar so si v bistvu ne samo želeli, ampak daleč od tega, kar so oni v bistvu potrebovali.
1: Se to zgodi tudi, ko sodelujejo z recimo nepremičninsko agencijo Galeja ali pa ste vseeno tukaj vi nepremičninski posredniki tisti, ki opozorite kupca na to, ok, super, da vam je všeč, ampak dajte še malo, ne, pogledati druge stvari.
2: Ja, tukaj smo mi za to, da včasih malo stabilnost dajemo, ampak po drugi strani pa moram reči, da je pač vsaj ta zadeva rešena, kar se tiče neke dokumentacije, pa to, da je odzade urejeno, torej, da kljub temu, če se že zaljubijo v nepremičnino, da imajo ostale zadeve seveda tudi urejene, tako da, ampak res kupci veliko krat, tako sploh gledam mladi, ko iščejo prvi dom, ponavadi delajo na tisto čustveno noto, ne, da se zaljubijo v nepremičnino. Ne. Vse je fajn, ne. Mislim, ti se moraš v nepremičnini počutiti doma, torej v prvi vrsti moraš čutiti pravo energijo, ko not prideš, ampak moramo se pa realnosti zavedati, na nepremičnini lahko zamenjaš vse. Ne? Ne moreš pa zamenjati same lokacije sosedov in teh zadev, teda je treba malo biti pazljiv, ne, ne samo igrati na čustva. Ne?
1: Ej, čisto po resnici mi prosim povej, zdaj se že zelo dobro poznamo, tako da verjamem, da boš odgovorila na to vprašanje. Si se kdaj kot kupka tudi sama zaljubila v nepremičnino in naredila potem na podlagi čustev zgrešen nakup?
2: Ne.
1: Ker se zavedaš tega,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, ponavadi kar preverim vse te zadeve, ker pač to imamo, bomo rekli, malo že v prsto, ne?
1: Ja, res, v krvi, ne na zadnje.
2: V krvi, ja.
1: Torej, treba je preveriti informacije. Bi lahko to bila recimo tudi ena od pomembnih točk ali pa opask, opozorilo za vse bodoče kupce nepremičnin?
2: Za vse bodoče kupce nepremičnin bi dala tudi eno izmed napak, da ne pogledajo dokumentacije in nekih skritih stroškov, ne? Torej ne preverijo gradbenega in uporabnega dovoljenja, ne preverijo recimo mejm, ne preverijo včasih tudi sosedov.
1: Ampak kako pa lahko, ne, na prvo žogo, greš od vrat do vrat, potrkaš, dober dan, povejte mi, kakšni ste.
2: Ja, malo se sliši, bom rekla, neumno, ampak ni tak. Bom rekla, da vedno več kupcev dejansko potrka
1: res
2: in vpraša, pozvoni in ne moreš verjeti, koliko informacij ti lahko dajo sosedje.
1: Wow, pa že takoj po prvi reakciji lahko vidiš, ne, ja, ali človeku tudi ti sedeš, ja, ne na zadnje. Ne?
2: Res je, pa tudi ti dajo neke informacije, kar se tiče same obnove, recimo bloka, kakšni so sosedi, kakšno je v bistvu, ne vem, recimo za parkiranje ti dosti krat povejo, kakšne imajo težave, izzive, ne? Da recimo zvečer ne dobiš parkirnega mesta in te zadeve. Ne? Da, da
1: in to, to je pomembno.
2: Zelo pomembno, ne? Da ti prideš vsak dan ob 6. popoldan iz službe, pa možeš parkirati 3 ulice naprej. Uh-huh. Ne? Zelo, zelo pomembno. Tako da ne se bati, potrkati, vprašati. In se spoznam za sosedje. Ne?
1: Ja, neumnih vprašanj ni, to jaz trdim že celo svojo kariero, vprašaj pa, če ti bodo povedali, ti bodo, če ne, pa tako ali tako ne moreš nič,
2: točno,
1: ne?
2: Tak,
1: razen, da greš vohunit.
2: Točno. Ampak dobro, to rajš ne. No.
1: Ne, ne bomo, raje potrkajte na vrata in preverite, predvsem pa se torej osredotočite na papirologijo oziroma zbiranje vseh ostalih informacij, ne? Ker ne nazadnje tudi prenova nas lahko udari po žepu še dodatno. Ne?
2: Definitivno. Ne? Potem tukaj govorimo o nekih stroških, ki jih je potrebno preveriti. Torej, kakšni so stroški ogrevanja, ker za recimo, če kupujemo nepremičnino poletje, lahko hitro zahtevamo zadnje 3 mesece položnic, pozabimo pa na strošek ogrevanja, ne? In potem, ne vem, določeni predeli, recimo v Mariboru, kjer lahko se plačuje ogrevanje tudi po 300 evrov za dvosobno stanovanje. Ne? To so taki stroški, ki, bom rekla, je treba biti zelo, zelo pazljiv na njih. Treba preveriti rezervni sklad, koliko denarja je notri, je mogoče za obnovo fasade, če je nujno potrebna.
1: To govoriva o blokih. Ne?
2: O blokih, ne? Ampak tudi pri hišah je treba preveriti zadeve, ki se skrivajo lahko, neke skrite obnove, vlage in podobno. Ne?
1: Ali pa kakšni dolgovi, ne, na zadnje?
2: Ja, hipoteke načeloma so vpisane v zemljiški knjigi, tako da tukaj kakšni dolgovi, ne, lahko se pa skrivajo neke skrite napake na sami hiši, recimo ni hidroizolacije, to je en ogromen strošek, ne, in bomo imeli v nepremičnini vlago, preveriti streho in ogromno nekih zadev, ne, lahko prideš nepremičnino pa ugotoviš, da moraš nujno menjati streho, to niso mali stroški, ne, veliki, ne, stroški.
1: Zato se ne tega lotevati na lastno pest, bi jaz rekla.
2: Ja, jaz...
1: Preveč je vsega, Mojca, ne?
2: Vedno, Slovenci smo tak, ne, če gremo kupiti avto, ponovadi nekoga vzamemo zdrave, ne, ampak kupujemo nepremičnino, pa tukaj jaz ne vem, ne, ampak res znamo biti toliko sami pametni in dajmo se zavedati, da nepremičnina je ena velika investicija v življenju in investirajmo v to, da še nekoga vzamemo zraven.
1: Iz prve roke me še zanima, kakšen primer, recimo nepreverjanja dokumentacije. Se dosti krat zgodi, da nekdo pride k tebi, ko je na začetku želel sam neke stvari urejati, ni želel imeti pomoči, recimo agencije Galeja, tebe, tvojih zaposlenih, pa je potem res imel velike stroške dodatne zaradi tega?
2: Ja, tukaj bi pa se jaz držala tega, da poceni nepremičnina je lahko na koncu zelo, zelo draga nepremičnina. Teda pazljivost, definitivno, imeli smo stranke, ko se jim je zakompliciralo v postopku samem, recimo na koncu na banki niso dobile kredita, ker ni bilo uporabnega dovoljenja. V bistvu so dobile gradbeno dovoljenje, ampak je recimo cenilec ugotovil, da je nelegalna, mislim, neskladna gradnja, kar pomeni, da so stranke pač malo po svoje zgradile in seveda banka ni dala kredita, ara je že bila položena, seveda pogodba ni bila pravilno spisana, da bi aro dobili nazaj in tukaj se lahko res govorimo o več 10 000 evrih, ki lahko nastanejo škode. Ne?
1: In bi jih lahko, če jih seveda sploh imamo na rezervi, ne, namenili, da neko novo bivališče postane pravo gnezdece.
2: Točno tako.
1: Ok, torej ja, tudi kupci moramo biti, morate biti trenutno, ne vem, zakaj sebe zdaj zraven štejem, ja, nimam očitno, namena.
2: Z nekim namenom.
1: Vesolje mi nekaj sporoča. No, če tudi vi kupujete, prodajate, vas zanima aktualna ponudba ali pa imate tudi kakšno vprašanje vezano morda na celo to temo, lahko obiščete spletno stran www.galea.si, tam so kontakti, Mojca, vi ste pa tudi dosegljivi vsak dan.
2: Dosegljivi, točno tako, na e-mailu ali pa na telefonske številke.
1: Evo, vsa vprašanja usmerite torej na nepremičninsko agencijo Galea. Mojca, hvala lepa in čez teden dni spet.
2: Ja, hvala tebi.
0: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galea nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
3: Dobro jutro. Z Radijem Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Še slabih 10 minut, ura bo 8, čas bo za novice. Na kratko in na hitro vam razkrijem, kaj boste lahko v njih slišali. V kalifornijskem San Diegu je prišlo do strelskega napada na mošejo. Na zunanjem ministrstvu danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Danes zaznamujemo tudi svetovni dan družinskih zdravnikov, tako da tudi o tem. Bomo pa novice seveda lokalno obarvali. Jutri bomo imeli svetovni dan čebelic in ob tem dnevu tudi v Evroparku pripravljajo nekaj posebnega. Podrobnosti torej točno ob uri. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. V kalifornijskem San Diegu je včeraj prišlo do strelskega napada na mošejo in islamski center. Umrlo je 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi osumljenca stara 17 in 18 let ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Oblasti napada sicer niso označile za terorističnega, saj naj bi šlo za zločin iz sovraštva. Po poročanju televizije ABC naj bi v avtomobilu napadalcev odkrili sporočila sovražna do islama. Poleg ubitih je bila ena oseba tudi ranjena. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Ob dnevu diplomacije bodo ministrstvo tradicionalno odprli za javnost, obiskovalce bo sprejela ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki upravlja tekoče posle Tanja Fajon. Obiskovalci, ki so se morali prijaviti že minuli teden, si bodo v zgodovinskih stavbah Mladike in Liceja lahko ogledali prostore, ki so sicer zaprti za javnost, seznanili se bodo lahko tudi z delovanjem ministrstva in osnovami diplomatskega protokola. Ministrica Fajon pa bo podelila priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so svojim predanim delom pomembno prispevali k uspehom slovenske diplomacije. Danes zaznamujemo Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki letos poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij, poudarila je predvsem pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Meni, da morajo vrednote družinske medicine in glasovi bolnikov voditi način oblikovanja in uporabe digitalnih orodij. Svetovni dan sicer poudarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. Ob Svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, Mariborski Evropark tudi letos opozarja na pomen zaščite čebel in drugih opraševalcev. Ob nakupovalnem središču bodo znova zamaknili košnjo travnikov, da bi čebelam omogočili nemoteno pašo na cvetočih zelenicah. Obiskovalce ob tem obveščajo posebne table, ki poudarjajo pomen ohranjanja naravnega ravnovesja v urbanem okolju. V Evroparku pa bodo ob tej priložnosti pripravili tudi posebno akcijo. Vsi, ki bodo 20. maja na infotočki kupili darilne bone desetak, bodo prejeli semena medovitih rastlin in tako lahko tudi doma prispevali k ohranjanju opraševalcev. Center menedžerka Simona Mandl poudarja, da lahko že majhni ukrepi pomembno prispevajo k zaščiti habitatov čebel in drugih opraševalcev. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature od 4 do 11-12, najviše dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. V četrtek se lahko nadejamo bolj sončnega vremena, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, bo pa zapihal severni veter. V petek precej jasno in postopno topleje, pravijo vremenoslavci. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu 13 stopinj, v Mariboru pretežno sončno 13, v Murski Soboti oblačno 13, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 9, v Ljubljani oblačno 9, na Kredarici pa oblačno in tam minus 2 stopinji.
2: Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Mariboru so že odstranili posledice prometne nesreče, je pa še vedno zastoj. Promet je zaradi jutranje prometne konice še vedno nekoliko povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča.

0: na pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Natalija, vas pozdravljam tudi v tretji, zadnji uri jutranjega mozaika, 8 in 10 minut je ura. Imam pa za vas eno zanimivo glasbeno novičko. No, ni toliko glasbena, je pa povezana z izredno priljubljeno pevko Shakiro. Ne vem, če se spomnite, ampak pred kakšnimi 10 plus in več leti je španska davčna preganjala Shakiro, ker naj ne bi plačala vseh davkov. No, zdaj pa je špansko sodišče odločilo, da davčna uprava takrat ni imela pravne podlage za obdavčitev Shakire, saj pevka v državi ni prebivala dovolj dolgo, da bi pridobila status davčne rezidentke. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je sodišče razveljavilo kazni za Shakiro in španski davčni upravi naložilo vračilo več kot, pazite to, 55 milijonov evrov. Le kako bo Shakira ta denar zapravila? Me prav zanima. Sicer pa, kot rečeno, smo v tretji uri jutranjega mozaika. Naša

0: Izlet na splet.
1: Z pozitivnimi novicami in tudi zanimivostmi vas vsak dan k obisku vabi tudi naša spletna stran www.rsg.si in tudi danes ni nič drugače. Veliko novega smo objavili, jaz pa izpostavljam dejstvo, da bodo v glasbeni šoli Lenart v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Zdi se mi zelo pomembna tema, vem, da se bo ogromno mladih odzvalo in prav je tako. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert, tudi dan odprtih vrat, na oboje smo vas povabili tudi mi, ta teden pa začnejo s preizkusi sposobnosti in upisi. Postopek upisa nam je pojasnila vodja glasbene šole Lenart Irena Košmerl-Leš.
2: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrument, to se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravlja preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek, 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: Vabljeni torej, ponavadi pa je tako, da vam razkrijem še kakšen naslov, še kakšno novico na naši spletni strani, ampak danes ne. Danes vas vabim, da odtipkate www.rsg.si in sami vse preverite.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo simfoni krog opetno priredbo legendarne skladbe Od višine se zvrti, ki sta jo združila Alenka Gotar in Anže Šuštar. Gre za novo različico kultne skladbe skupine Siddharta, za katero sta avtorja Vlado Kreslin in Aleš Kliner Klinči podala dovoljenje za priredbo. Nov aranžma sta pripravila originalni avtor glasbe Aleš Kliner Klinči ter Miha Gorše, producent Nina Pušlar. Kot pravita izvajalca, je skladba v tej izvedbi dobila povsem novo dimenzijo, globino, moč in izrazito čustveno noto. Nastala je tudi po navdihu legendarne pesmi Barcelona Fredija Merkurija in Montserrat Caballé, pri čemer operni in rokovski vokal ustvarjata posebno glasbeno energijo. No, zdaj pa jej prisluhnimo. Skladba Od višine se zvrti v izvedbi Alenke Gotar in Anžeta Šuštarja.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila začenjamo z smrtnicami. V 87. letu je umrla Marija Sirk, rojena Kurbus iz Jurovske ceste 35 v Lenartu. Pogreb pokojne bo v sredo 20. maja ob 15. uri na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Umrliško vežo bo pripeljana danes ob 18. uri. Molitev za pokojno bo v mrliški veži danes, v torek ob 19. V 87. letu je umrla Marija Sirk, rojena Kurbus iz Jurovske ceste 35 v Lenartu. Pogreb pokojne bo v sredo 20. maja v 15. uri na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Umrliško vežo bo pripeljana danes ob 18. Molitev za pokojno bo v mrliški veži danes, v torek ob 19. uri. V 65. letu je umrla Štefka Kocmut, rojena Ulbl iz Viničke vasi 16. Pogreb pokojne bo v četrtek, 21. maja ob 13. uri, izpred mrliške vežice na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Žara bo položena v mrliško vežo v sredo ob 17.30. Molitev za pokojno bo v mrliški veži v sredo ob 18. uri. V 65. letu je umrla Štefka Kocmut, rojena Ulbl iz Viničke vasi 16. Pogreb pokojne bo v četrtek, 21. maja ob 13. uri, izpred mrliške vežice na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Žara bo položena v mrliško vežo v sredo ob 17.30. Molitev za pokojno bo v mrliški veži v sredo ob 18. uri. V 88. letu nas je zapustil dragi oče, tast, dedek in pradedek Emanuel Caf, starejši z Kušernika. Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču v Pernici. V 88. letu nas je zapustil dragi oče, tast, dedek in pradedek Emanuel Caf, starejši z Kušernika. Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču v Pernici. Svojcem in bližnjim pokojnih izrekamo sožalje.

Z obvestili pa še nismo zaključili, za vas imam še dve. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026 in 2027. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal jutri, v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. In še to obvestilo, na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Več informacij na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkljukajmo še to obvezo, ki sicer ni obveza, zato ker mi je v veselje, da vam lahko vsak dan naštejem slastne malice, ki si jih lahko privoščite v gostilnah, s katerimi sodelujemo in v katerih vas vedno z veseljem sprejmejo in postrežejo. Začnimo z gostilno 29, danes tam dnevna juha, kotlet v lovski omaki s testeninami in solato, purani v pivskem testu z dolar čipsom in solato, rižota z jurčki in solato ter pica kebab. Vsak dan v gostilni 29, svinski ali piščanči, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Njihova telefonska številka 02 720 62 81. Malice pa vam bodo tam postregli med 10. in 14. uro. Vabljeni ste tudi v pizzerijo Agata, dnevna juha, ocvrti mesni sir z ocvrtim krompirčkom in solato, pečena marinirana rebra s pečenim krompirčkom in solato, svedrčki v kremni omaki s piščancem in zelenjavo in solato, na voljo dve pici Agata in Radehova. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo še dunajski ali pariški zrezek, svinski purani piščanči s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špagete po bolonsko solato in dva solatna krožnika s piščančimi trakci ali s tuno. Malice vam bodo postregli med 12:30 in 2. uro. Če imate kakšno vprašanje, pokličite na 030 220 220. Ponudba pizzerije gostilne Vinska trta za današnji torek je takšna. Dnevna juha, svinski zrezek polovsko s krompirjevimi svaljki in solato, testenine s tuno in solato, cezarjeva solata ter dve pici, kebab in klasika. V njihovi stalni ponudbi malic, pica klasika, pečena po strus prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perutnička ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato in piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. Malice v gostilni pizzerija Vinska trta strežejo med 10. in 13. uro. Če imate za njih kakšno vprašanje, pokličite na 02 729 27 72. Pričakujejo vas danes tudi v Lenarškem hramu. Goveja juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, piščančji zrezek v omaki s prilogo in solato, pečen piščanec z mlinci in solato, makaroni z mesom in solato ter ričard s prekajenim mesom zraven solata. Danes je torek, to pomeni v Lenarškem hramu posebno ponudbo za upokojence. Malice so za upokojence ob torkih in tudi četrtkih cenejše. Postregli vam jih bodo med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Njihova telefonska številka 051 316 733. Vabljeni in dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, verjetno vas zanima, kaj sledi v nadaljevanju, ne, na ta pravi frekvenci. Marsikaj bi bil moj odgovor, ampak mi smo vedno radi bolj natančni, bolj detaljni in ena tistih oddaj, ki zmeraj vsak dan znova privabi, je zagotovo tudi oddaja Aktualno ob 29 minut. Jaz pojma nimam, o čem bo danes govora, ve pa vse podrobnosti naša urednica Romana. Dobro jutro, pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Natalija, tebi in poslušalkam in poslušalcem. Če pa že ne vemo vsega, pa sem zelo radovedna, ne? Tako da bodo pa vse povedali naši sogovorniki, danes kar dva.
1: Dve temi?
2: Ja.
1: Ok,
2: izvoli. Dve sogovornici, še to lahko povem.
1: Dobro, ja, dan za ženske, vse je napovedan, deš, ne?
2: Je.
1: Okay.
2: Pa naj bo,
1: mora biti, izvoli.
2: Na POC-u je revija poustvarjalcev glasbenega izračila Slovenije, včasih smo temu rekli revija ljudskih pevcev in godcev, ljudskih viš, danes se malce drugače poimenuje, bistvo pa ostaja isto, skrb za našo kulturno dediščino ljudskega petja, na podeželju je to še kako živo in kar nekaj skupin bo se predstavilo letos v Cerkvenjaku, kjer pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti to srečanje poteka in sicer v petek 22. maja. Vabimo pa še na en dogodek, prav tako v petek, že dopoldne bodo potekale kmečke igre na Sveti Ani, na športnem igrišču jih pripravlja govedorejsko društvo Slovenske Gorice. Tak zelo zanimiv dogodek, hrane in pijače ne bo manjkalo, bogat srečelov pripravljajo, veliko licitacijo in še kaj nam bo povedala Lea Bela danes v oddaji Aktualno.
1: Oboje zelo zanimivo, to drugo se pa še posebej zdi mamljivo, zato ker tega pa res nismo deležni vsak dan, ne? Sploh za kakšnega iz mesta, ker vem, da nas tudi preko spleta poslušajo, da pridejo pogledat malo, ne?
2: Kmečke igre. Absolutno bo zelo zanimivo in tako za tiste, ki bodo aktivno sodelovali, ne, bomo povprašali tudi, ali so še možne kakšne prijave in pa za tiste, ki bodo samo opazovali te kmečke igre.
1: Dala sem ti tudi domačo nalogo oziroma strinjali sva se, da boš na hitro preverila, kako je z potovanjem na otok Brač. Je še kakšen sedež prost, ali so vsi zamudili tisti, ki so se dolgo odločali?
2: Je še kakšen sedež, sicer pa lahko tudi jaz na krilo vzamem koga, a veš.
1: So kakšne omejitve, koga ali?
2: Vsi so dobrodošli, zelo pisana druščina smo vsako leto, več kot 110 nas je že prijavljenih, tako da ja, se res veselimo tega našega skupnega počitnikovanja na vstopu v poletje.
1: Joj, fantastično bo. Romana, hvala za vse te informacije, vi pa, ja, evo, res lahko jamete zadnji vlak, ne, tako bom rekla, za odlične počitnice na otoku Braču, še bolj odlično družbo. Zagotovo bo vsem tistim, ki bodo odšli, lepo. Eni bomo pa pač ostali tukaj in vas zbujali o 17:30 zjutraj že, samo zato, da vam ne bomo pustili uživati. Šalim se, Romana, ker me zdaj pogledala z velikimi očmi. Ne bom tako zgodnja. Ne bom.
2: Malce kasneje, velja.
1: Malce kasneje, ampak nič kaj dosti bolj. Ok, čudovit dan je, sonček je, izkoristite ga, ker danes popoldne napovedujejo padavine in nevihte, ne? Ampak veste kaj, tudi to nam ne sme priti do živega. Uživajte.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Lekcija 2.
11: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
10: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
13: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
12: Borartex. Borartex.
14: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
15: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
16: Panasonic.
17: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
16: Panasonic.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju nepričakovano objavil, da na prošnjo zalivskih držav prelaga za danes načrtovani napad na Iran. Trump je napisal, da so ga zato prosili voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov, ker potekajo resna pogajanja. Napisal je, da zalivski zavezniki verjamejo, da bo dosežen dogovor, ki vključuje to, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Vodenje policijske uprave Maribor je prevzel dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančič. Na policijski upravi Murska Sobota ga je nasledil Borut Kocet, so sporočili z policije. Kocet je doslej vodil sektor uniformirane policije na tej upravi. Do sprememb je prišlo po odhodu Bena Megliča z policijske uprave Maribor za namestnika generalnega direktorja policije. V petek 29. maja, torej prihodnji teden, bo v mestnem parku Maribor znova zaživela tradicionalna operna noč, ki vsako leto privabi številne ljubitelje klasične glasbe. Brezplačen dogodek bo tudi letos ponudil pester program opernih arij, zborovskih točk in muzikala. Na odru bodo nastopili simfonični orkester in zbor opere Singi Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča ter številni priznani solisti in solistke. Občinstvo bo lahko uživalo v izboru najlepših del svetovne operne literature, od lahkotnejših operetnih melodij do vrhuncev velikih opernih skladateljev. Program bo med drugim vključeval odlomke iz Straussove operete Netopir, Bizetove Carmen ter del Verdija, Rosinija in Maseneta. Poseben del večera bo namenjen tudi muzikalu Goslač na strehi ter priljubljenim španskim in italijanskim skladbam, ki bodo zaokrožile glasbeni večer v mestnem parku. Moški iz okolice Majšperka je umrl, ko se je poškodoval med delom s strojem, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Tujo krivdo so izključili, so dodali na policiji, ki so jo o delovni nesreči obvestili včeraj. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno spet topleje. Poglejmo trenutne razmere v Lenartu v Slovenskih Goricah, v tem trenutku 16 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih pretežno oblačno 13, Murska Sobota oblačno tudi 13, to je bilo izmerjeno pred eno uro, Ljubljana oblačno 9, Portorož jasno 12 in Kredarica oblačno minus 2.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor vzhodna voznica na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova iz voz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit v Kopalečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je na relaciji Lenart Sveta Trojica pri Sveti Trojici, v Limbušu, Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želim. Imo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minute čez deveto.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, ki vam je v tem trenutku že na voljo, 090-7444, še ponovim, torej 090-7444. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko poveste v naših malih oglasih, torej 090-7444, lepo vabljeni. Nekdo je že z nami, dober dan.
1: Dober dan, Kmetija Špegelsko Roške sporoča, da bo ta petek 22. maja

0: pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tednov, za to starost zelo ugodna cena 11 evrov, ki že nesejo. Slovenska Bistrica ob 8, pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Hvala. Torej se vidimo ta petek.
1: Tako, telefonska številka, če koga karkoli drugega še zanima, pa torej 041 442 162.
0: Hvala, srečno.
1: Srečno, lepo zdrav. 041 442 162 je telefonska številka. Še imamo klic, dober dan.
2: Dober dan. Še vedno je na prodaje 1000-litrska preša za grozdje, polotomatska, zelo dobro hranjena. Na telefonsko številko 031 403 614. Cena po dogovor.
1: 031 403 614 pa telefonska številka.
2: Hvala.
1: Hvala, nasvidenje. Še ponavljam, torej 031 403 614. Dobar dan.
3: Dobar dan. Mi pa bi prodali dva prašiča za nadaljno rejo. Na telefon 070 752 015.
1: Ponovim številko 070 752 015.
3: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje, telefonska številka za več informacij za ta mali oglas. Torej še ponovim 070 752 015. Dobar dan.
4: Dobar dan. Jaz pa imam za prodati račke, tekačice, pa kurja jajca domača, rejo, pa zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene. Na številku 041 249 694. Hvala pa lep dan.
1: Ponovila bom številko samo 041 249 694.
4: Hvala.
1: Lep dan tudi vam želimo, srečno.
4: Tako.
1: Torej 041 229 694, 041 229 694 je telefonska številka.

Še vedno poslušate male oglase na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, seveda lepo vabljeni, da pokličete. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444, torej 090-7444. Linija je v tem trenutku prosta, tako da lepo vabljeni.

0: Mali oglasi na Radio Slovenske Gorice vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, 10:09 in 10:12, to sta nekako stalna termina, ko lahko malim oglasom prisluhnete in pa seveda pokličete, če bi kaj prodali, kupili ali kaj podobnega. 090-7444 je telefonska številka, ki ostaja enaka. Dober dan, želim.
1: Dober dan. Mi pa bi prodali odbojke. Na številku 031-274-030. Hvala.
0: Ponovila bom številko 031-274-030. Hvala lepa, srečno. Torej, 031-274-030 je telefonska številka.

Poslušali ste male oglase na radiju Slovenske Gorice, v tem trenutku jih tudi zaključujemo. Vsem, ki ste poklicali, seveda želimo dobro kupčijo. Mali oglasi po našem programu še enkrat danes, ob 12.10.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: V mesecu maju in juniju potekajo tedni ljubiteljske kulture, mi pa smo že navajeni, da v tem obdobju tudi veliko priložnosti, da se udeležimo kakšnega prijetnega dogodka in ljubiteljske kulturne ustvarjalce nagradimo za njihov trud in ustvarjanje skozi vso leto. Kar nekaj priložnosti je bilo že tudi v prejšnjih dneh, pa ponovno bo. V petek 22. maja na Pev odsev gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, kot danes rečemo, včasih smo pa rekli za revijo ljudskih pevcev in godcev. Vesela sem, ker je z nami Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni in seveda vse poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice.
2: Jaz sem že kar po domače povedala, ne, da gre v tokratnem primeru na POC-ev za tiste, ki nekako še gojijo ljubezen do ljudske pesmi.
3: Tako je tudi prav. Stvari se pač spreminjajo, ne, in včasih pač kakšna prireditev dobi drugačno ime, ampak v bistvu gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi. In mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so to vključeni starejši občani iz različnih občin. In zato vas, tako kot si povedala, v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri. In seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa kot domačinka tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva upokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev in nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Kot strokovno spremljanje prireditve bo prevzel gospod David Lukner, ki je bil tudi že kakšno leto prej in seveda skupine po nastopu imajo potem strokovni razgovor s gospodom Davidom Luknerjem in seveda takrat tudi dobijo napotke še za svoje delo za naprej in potem tudi dorečajo kakšno izobraževanje in je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka. Mislim, da lahko govorimo tam 75, pa še kar dalje. Nekako so ti ljudje dobre volje. To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In semen, da sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. Mislim, da je to res dosežek. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
2: In če je bila nekoč ljudska pesem, ne, nekako vtkana v vsakdan kmečkega človeka, ne, potem se moramo danes kar malce potruditi, da jo še ohranjamo pri življenju.
3: Ja, mogoče smo malo površni, kaj ti, ko prisluhneš tem pesmem, ki trajajo lahko tudi 10 minut, vedno pripovedujejo zgodbo. In te zgodbe so lahko, ne vem, lahko so tragične, lahko so ljubezenske, potem, ne vem, iz tistih starih časov, recimo to so pesmi, ki so stare preko 100 let, ki jih pojejo. In ne vem, če si vzameš čas, sedeš in prisluhneš tem zgodbam, mislim, da potem odideš iz te preditve, ne vem, bogatejši, zagotovo. In mislim, da se ljudje nekako tega ne zavedajo in zato tudi nekako ni novih članov, ne, te skupina in žal pač skupine pravijo, da pač dokler bodo, še bodo, ne, peli, ko pa pač ne bo šlo več, pa bo tudi ta dejavnost zamrla, kajti tega več ni, ne, danes so drugačni časi, včasih so, ne vem, na trgatvi, na ličkanju, na ne vem, bilo katero delo je bilo, so skup stopili in so zapeli. Danes si ne znamo predstavljati, ne, da bi skup stopili kar tak v nekem delu, pa niti se mi zdi, da ne znamo skupaj več opravljati dela, ne. Ker nastavno ljudi, ne vem, ni. So, vse pa so druge in tega druženja tudi ni več. Ampak to druženje, mislim, da te življenje marsikaj ti prinese. Dobrega. Nikoli slabega.
2: Da ne bo prepozno, ne, ko se bomo tega zavedali, podobno tudi z ljudsko pesmijo, tudi skupine, ki sva jih prele našteli, so že v svojih letih delovanja posneli tudi razne zgoščenke, kjer na nek način, na nekem nosilcu zvoka, ne, poskrbimo, da se to izročilo ohrani. Vem, da se tudi vedno izredno potrudijo, da izbrskajo kakšne starejše pesmi, ki so morda manj znane. Ne. In v tem je tudi čar verjetno tega in to znajo tudi strokovnjaki z tega področja opaziti in potem nagraditi na takšnih srečanjih.
3: Ja, veliko krat, mi sicer to se snemamo, ne, ravno iz tega vzroka in veliko krat potem pridejo tudi ti strokovni spremljevalci ali pa strokovnjaki iz tega, ker ljudsko petje spada pod folklorno področje in jih posebej skupine povabijo in jih še posebej posnamejo. In ta Slovenski etnografski muzej v Ljubljani ima tega gradiva zelo veliko. Kajti mi imamo tudi veliko besedil zbranih, ampak če imaš ti samo besedila, ti nič ne pomaga, če ne veš nekak način se zapoje, zato so pač te zgoščenke pomembne, zdaj sicer se daje že vse na ključek, ne, tako da ohranno se zagotovo bo, ne, ampak če gledamo na nivoju Slovenije, je pa vse eno, kar precej mladih skupin, ki tudi gojijo to ljudsko pesem.
2: In eno posebno bogatstvo, na katerega bi morali biti morda bolj ponosni kot smo, kaj ne?
3: Zagotovo.
2: Tako da morda res povabiva, da naše poslušalke in poslušalci izkoristijo tole priložnost, ne, in pridejo v petek 22. v Cerkvenjak.
3: Zagotovo. Tudi namensko smo dali ob 19. uri, zato da ljudje takrat se tudi v bistvu že delo in se ostalo nekako končuje, da bi res lahko prišli, kajti ta preditev samo enkrat na leto in takrat se zberejo skupine prav iz vseh občin in res vljudno vabljeni v petek 22. maja ob 19. uri v Dom kulture v Cerkvenjaku.
2: Kot rečeno, s tem nagradimo trud ustvarjalcev, sebi pa polepšamo večer, kar pomeni, da naredimo še nekaj za naše ljudsko izročilo, kar pomeni, da ubijemo kar tri muhe na en mah, kaj ne?
3: Tako.
2: Hvala lepa za tale pogovor in pa prijazno vabljeni, drage poslušalke in poslušalci, tudi na revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, Napev odsev.
3: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da bo prihajajoči konec tedna spet veselo in živahno na Sveti Ani, bo tokrat poskrbelo govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Pripravljajo namreč kmečke igre. Mislim si, da obiskovalce čakajo zabavne kmečke preizkušnje, domača hrana in prijetno druženje. Če bo res tako, pa nam bo danes povedala predsednica govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart. Lea Bela je z nami. Lea, pozdravljeni.
2: Pozdravljene.
1: Lea, zakaj kmečke igre? O čem vidite predvsem vrednost takšnega dogodka?
2: Kmečke igre so nastale bistvo iz predhodnega vodenja teličk za pokaliska, ker nam kos, sejma kosa ni več, smo nekako hoteli vseeno ostati ta naš govedorejski dan in iz tega je nastalo potem kmečke igre. Prej so to imeli otroci, zdaj pa potem imamo to odrasli, tako da tudi tu se malo odrasli podružimo med sabo.
1: Če imam pravo informacijo, tretjič letos, tako da zdaj že lahko skoraj o tradicionalnem dogodku govoriva, ne?
2: Tako, letos je že tretjič. Ja, jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali. Prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane.
1: Tako da se malce selite okrog. Kaj obiskovalce in pa ne nazadnje ekipe tudi letos čaka torej na tem dogodku?
2: Ja, v bistvu tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrtega ne bo presenečenje.
1: No, tako celo. Kaj bi rekli, katere igre oziroma izzivi so ponavadi najbolj zanimivi, predvsem gledalcem morda?
2: Gledalcem verjetno vse, najbolj verjetno pa vlečenje vrvi, ker tu je pa res grejo na polno in hočejo dati vse od sebe, samo da so prvi.
1: Tukaj je ponavadi velika tekmovalnost, ne?
2: Tako.
1: Prijave mislim, da ste že imeli. Koga pričakujete letos?
2: Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujajo naše društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Lenart in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven.
1: Ja, mladi morajo biti seveda tudi v kmetijstvu, sploh pa na takšnih dogodkih. Kako bo se skupaj potekalo? Petek mislim, da tole pripravljate, ne?
2: Tako, najprej seveda kot otvoritev, beseda o županu in pa donatorju, potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej.
1: Verjamem, da bo za okrepčilo poskrbljeno, tako kot sem napovedala v začetku.
2: Tako je, ker pač mi smo neprofitno društvo, mi sami ne smemo imeti te stvari, zato imamo najetega enega gospoda, ki nam je ponudil tudi to, da imamo šotor, tako da bo primer, v vsakem primeru ta prireditev. Potem na igrišče je nam občina tudi dovolila, da lahko imamo igre, tako da smo tudi tam v bistvu na mirnem prostoru. Ja, tukaj imamo tudi seveda zajedačo in pijačo je poskrbljeno. Poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov.
1: To nam malce več povejte glede licitacije.
2: Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija, naj bo presenečenje. Tudi lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica.
1: O, lepo. Pa srečelov po principu vsaka srečka dobi ali je na kateri tudi več sreče prihodnič?
2: Ne, vsaka srečka dobi.
1: Tako. Mogoče še na kratko, Lea, torej o dogajanju v samem društvu, s čim se recimo poleg kmečkih iger trenutno ukvarjate?
2: Zdaj tako ali tako je delo na njivah, na travnikih, tako da je pestro na kmetijskem delu. Ja, potem še nas čaka eno strokovni izlet v Prekmurje. Potem pa se bo čisto odvijalo po principu naključja, v jesen še mogoče oziroma pozno jeseni še kakšen izlet, potem pa se tako ali tako že decembrsko, tako da je.
1: Pa se leto spet obrne, ne?
2: Tako.
1: Kar se tiče govedoreje, le na zadnje, ko ste bili pri nas, mislim, da bilo nekaj bolj v začetku leta, sva govorili o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika, takrat ste izrazili nekaj skrbi. Glede tega, to cepljenje je zdaj pravzaprav za govedorejci. Imate kakšen komentar na vse skupaj?
2: Kaj lahko rečemo? Podrediti se moramo države, kakšni so njihove ukrepe. Koliko slišim, sicer nisem zdaj zelo na tekočem, ampak nekaj je posledic cepljenja. Zdaj seveda nihče ne reče, da je 100% cepljenje. Bolj me skrbi cena mleka, ki spet drastično pada in ne kaže, še zmerom ne kaže, da bi šlo gor. Vsi repromateriali so pa cene nenormalne, tako da zelo težko je na kmetiji oziroma na govedoreji in na splošno na kmetijstvu.
1: Potrošni material se je zelo podražil, si mislim, glede na vse ostale podražitve, cena mleka pa ni toliko zrasla, ne?
2: Ne, cena je trenutno 33 centov, osnovna izhodiščna cena, pa še bo je misli pade, tako da.
1: Je tukaj sploh kaj, lahko kaj storite, govedorejci?
2: Znajti se, kako veš in znaš, da v bistvu preživiš, samo to bom rekla, zdaj je že zelo, zelo, zelo na nule, tako da razmišljamo o teh, kako preživeti dejansko, ne, kje iskati dodatni vir zaslužka oziroma kako stroške minimalizirati oziroma jih podrediti, da lahko ti preživiš.
1: Ja, se mi zdi, da kmetije vedno bolj poleg osnovne dejavnosti, tako kot ste omenili, ne, še kaj drugega si nekako pravzaprav so prisiljene izmisliti, da še pride kakšen drug zaslužek. Morda na tem mestu spet, ne, tako kot smo v zadnji oddaji pozvali, bistvo pravzaprav lahko vsak posameznik podpre kmetije v svoji okolici, v lokalnem okolju. Ne.
2: Definitivno. Pa tudi mislim, da bodo glede na videno tudi verjetno raje, mislim, jaz upam, da bodo se začeli posluževati domače hrane in res pa je, da je pa tudi hrana bistveno zaradi tega dražja, ne? Trgovine so cenejše in
1: vse skupaj je takšen začaran krog pravzaprav tukaj, ne?
2: Tako, v bistvu delavci tudi nimajo nekih plač, da bi lahko za ne vem kaj si lahko privoščili, v bistvu res je, smo v enem začaranem krogu, kjer, oziroma ne bom rekla krogu, labirintu, kjer iščemo izhode kot proizvajalci, kot pridelovalci, kot kupci, da je on
1: tako. V redu, Leja. Toliko torej o tem, še enkrat pa torej povabiva na kmečke igre, gre pravzaprav za eno prijetno druženje, smeha, zabave, verjamem, da ne bo manjkalo dobre hrane, pa tudi nekaj tekmovalnosti, ne?
2: Tako je. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali v prijetnem pogovoru in pozabili na vse skrbi, ki nas tarejo v tistih ljubih letih.
1: Hvala lepa za obisk v studiu. Zabavne, prijetne kmečke igre vam želimo.
2: Hvala in povabljene.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.

0: maj u papirnici in trgovini Zajče. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
4: Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robove? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
10: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentilska cesta 49, Maribor. 3x2nv.matis-pohištvo.si.
11: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ukrajinski napadi z droni dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetskemu sektorju, je v ponedeljek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dodal, Kijev z napadi vrača vojno nazaj domov na rusko ozemlje. Medtem se danes napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v četrtek na pogovoru s prvakom Svobode Robertom Golobom in prvakom SDS Janezom Janšo iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. Meni, da Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme. Občina Sveta Trojica je na družbenih omrežjih pred nekaj časa objavila, da uvaja novo digitalno tajnico Klaro. Kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Uvedba umetne inteligence v delu občinske uprave je sicer sprožila številne razprave o digitalizaciji javnih storitev in vlogi umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Medtem ko nekateri potezo pozdravljajo kot korak k sodobnejšim in bolj dostopnim storitvam, drugi opozarjajo na pomisleke glede osebnega stika in uporabe umetne inteligence v javni upravi. Vendar, kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
2: Naša Klara je digitalna tajnica. Naj povdarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, v bistvu, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane v prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času od neuradnih ur in vam je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitreje in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
1: Policijska uprava Maribor danes pripravlja 12. štengijado, športno tekmovanje s humanitarnim namenom, v kateri se bodo policisti in ostali udeleženci znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zbrane prispevke na letošnjem dogodku bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno topleje. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 17 stopinj Celzija, zmerno oblačno, enako tudi v Mariboru, Murska Sobota oblačno 17, Ljubljana jasno 11, Portorož zmerno oblačno 17 in Kredarica v oblakih minus 1 stopinja.
3: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa na Mariborski vzhodni obvoznici razcep Dragučova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit vkop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbušu, pozorno pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut je čez 10.
4: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošljite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljeno in vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razvit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepi

0: Biokite in vezi povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, naprimer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
2: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
2: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost, zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu vse bi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privošite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800888888 in si s kar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala.
2: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800888888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0800888888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

Sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: Radgona.
0: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
4: Kaze Radgona.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
10: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
9: Kaj?
10: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
9: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
10: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
9: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nicolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so nazadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerno sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih v srednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. V državnem zboru se je v ponedeljek zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. Odločevalcem bodo tako podali priporočila za njegovo izboljšavo. Prav digitalni svet, umetna inteligenca in odgovorna raba tehnologije bo tema naslednjega otroškega parlamenta, so z večino odločili mladi parlamentarci. Delo v parlamentu jim je bilo všeč, veseli jih, da imajo priložnost podati svoja mnenja in upajo, da bodo njihovi predlogi upoštevani. Pretekli konec tedna v Pesnici potekal že 33. maraton po sadno-vinskih cestah, na katerem so se številni kolesarji podali na trase med vinogradi, sadonjaki in griči pesniške občine. Udeležence je ob startu pozdravil župan Gregor Žmak, ki jim je zaželel varno vožnjo, veliko dobre energije, prijetnih trenutkov na poti ter srečen prihod v cilj. Na družbenem omrežju je zapisal, da bodo kolesarji skupaj premagovali kilometre v odličnem vzdušju ter ob tem uživali v športu in naravi. Maraton se je začel in zaključil pri sedežu občine Pesnica, organizatorji pa so tudi letos poskrbeli za več osvežitvenih točk ob progi. Kljub napovedanemu slabemu vremenu se je dogodka udeležilo veliko pogumnih kolesarjev, ki jih dež ni odvrnil od športnega druženja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. V Lenartu v Slovenskih Goricah 19 stopinj Celzija, zmerno oblačno, enako tudi v Mariboru, Murska Sobota jasno 18, Ljubljana zmerno oblačno 14 in Kredarica v oblakih minus 1.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica, na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit kop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart, Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbušu, pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, slabih 5 minut čez 11.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si
4: Romana, kaj ti se muliš? Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

glasbe. Dobrodošli v Uri glasbe, posvečeni eni najbolj prepoznavnih pop ikon zadnjih let, Miley Cyrus. Od najstniške zvezdnice serije Hannah Montana do samozavestne glasbenice z edinstvenim glasom in drzno ustvarjalno potjo. Miley je skozi leta dokazala, da se zna neprestano spreminjati, presenečati in ostati v samem vrhu svetovne glasbene scene. Njena glasba združuje pop, rock, country in sodobne elektronske vplive, besedile pa pogosto govorijo o svobodi, ljubezni, odraščanju in iskanju samega sebe. V karieri je nanizala številne uspešnice, osvojila milijone poslušalcev po svetu in ustvarjala skladbe, ki jih danes poznajo prav vse generacije. V tej uri bomo poslušali torej največje hite Miley Cyrus, od nostalgičnih začetkov do sodobnih uspešnic, ki polnijo radijske lestvice in koncertne dvorane po vsem svetu.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Imamo za prodat,
2: jaz bi pa prodala sedežno garnituro.
3: Kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drv za prodat.
3: Tam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: 90 74 44.

0: Skupina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic. Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: се здикотно.
1: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Gozdovi niso pomembni le kot vir lesa, temveč tudi kot ključni del reševanja podnebnih in razvojnih izzivov sodobne družbe, so izpostavili udeleženci današnjega znanstvenega srečanja na Gozdarskem inštitutu Slovenije. V spredju srečanja je prihodnost biogospodarstva, ki postaja eden glavnih stebrov prehoda v podnebno neutralno družbo. Direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije Nike Krajnc je podarila, da gozdovi danes zagotavljajo zelena delovna mesta in pomemben prispevek gospodarstvu. Ob tem je izpostavila tudi pomen mladih raziskovalcev in povezovanje znanosti z gospodarstvom. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, sebi prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razglasitev dneva lipicanca po njihovih besedah predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih za sistemsko varovanje in promocijo enega najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine. Na tenka Maribor še vedno odmeva nedavni izgred v Ljudskem vrtu, zaradi katerega je klub prejel denarno kazen in prepoved prisotnosti gledalcev na 5 domačih tekmah. V klubu podarjajo, da prevzemajo polno odgovornost za dogodek in da se na kazen ne bodo pritožili, čeprav se z načinom kaznovanja ne strinjajo povsem. Mladi nogometaš Nejc Viher je ob tem dejal, da je za igralce najtežje igrati pred praznimi tribunami, saj navijači predstavljajo pomemben del energije ekipe. Dodal je, da bodo morali kljub zahtevnim razmeram stopiti skupaj in sezono zaključiti profesionalno. Predstavnik kluba Stipe Jerič je podaril, da v klubu obžalujejo dogajanje in se opravičujejo vsem udeleženim, obenem pa meni, da zapiranje celotnega stadiona zaradi ravnanja posamezne navijaške skupine ni najboljša rešitev, saj nogomet živi prav zaradi navijačev na tribunah. Začasni trener Mitja Pirih je na novinarski konferenci dejal, da je stanje v ekipi mirno in osredotočeno na naslednje tekme. Po njegovih besedah se igralci zavedajo odgovornosti do vijoličnega dresa in želijo sezono zaključiti v precej boljši podobi. Junak minule sezone v smučarskih skokih, Domen Prevc, je po zgodovinskih dosežkih spočil telo in um z obiskom Namibije. Tam je, kot pravi, našel mir, sredi maja pa je zdaj z mislimi že povsem pri novi zimi. Ves čas razmišljam, kaj vse se da še izboljšati, motivacije in elana za delo mi ne manjka, je podaril na srečanju z novinarji v Kranju. Kljub izjemnim uspehom Prevc ostaja z nogama trdno na tleh in vsak dan stremi k temu, da bi bil še boljši. Tako je tudi zadnje tedne, ko se skakalci potijo na stadionu in v telovadnici, delajo na telesni pripravi ter fini motoriki. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes so 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. Obeti v četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. V Lenartu Slovenskih Goricah pretežno oblačno 20 stopinj Celzija imamo v Mariboru, po zadnjih podatkih 19, Murska Sobota jasno 20, Ljubljana pretežno jasno 18, Portorož delno oblačno 18 tudi in Kredarica oblačno minus 1.
3: Prometne informacije.
2: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci in pokrit vkop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je na relaciji Lenart Sveta Trojica pri Sveti Trojici, v Limbušu še zmeraj pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Še pogled na uro, 5 minute čez 12.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Na voljo vam je telefonska številka 090-7444. Na to številko lahko v teh minutkah pokličete, torej dodate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih poveste. Tako da lepo vabljeni. Nekdo pa že čaka na telefonski zvezi. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, Kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 22. maja pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo, za tako starost zelo ugodna cena 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart, in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje, torej se vidimo ta petek. Hvala.
1: Samo ponovim številko, torej 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
1: Lepo zdrav, srečno. 041-442-162 za vse dodatne informacije. Torej, linija je spet prosta, lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas. 090-7444 je številka, na katero pokličete.

0: Poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, spet imamo klic. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa prodam Gorenje Muta, komplet kosilnica z Akma motorjem in različne elektromotorje. Zdaj na telefon 041 533 815.
0: Ponovim številko 041 533 815.

Poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, katero pokličete, če želite oddati svoj mali oglas, je 090-7444 in v tem trenutku je linija tudi prosta, tako da seveda čakamo vaše klice, lepo vabljeni. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali ali kaj podobnega, vse to lahko tudi v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice poveste. Še ponovim številko 090-7444.

Male oglasi na Radiu Slovenske Gorice, čakamo vaše klice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090 7444.

Tako, zdaj pa še zadnji poziv, če bi želeli dati svoj mali glas, izkoristite še te zadnje minutke, torej 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Torej 090-7444.

Zaključujemo z malimi oglasi na Radiu Slovenske Gorice. To je bil današnji drugi, hkrati tudi zadnji termin. Mali oglasi v našem programu, torej spet jutri ob 9:10. Obema poslušalcema, ki sta poklicala, pa seveda želimo dobro kupčijo.

Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sveto Trojico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
7: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
6: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
7: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
6: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
7: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-hour.si.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju nepričakovano objavil, da na prošnjo zalivskih držav prelaga za danes načrtovani napad na Iran. Trump je napisal, da so ga zato prosili voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov, ker potekajo resna pogajanja. Napisal je, da zalivski zavezniki verjamejo, da bo dosežen dogovor, ki vključuje to, da Iran ne bo imel jedrskega orožja. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje. Treje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Vodenje policijske uprave Maribor je prevzel dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančič. Na policijski upravi Murska Sobota ga je nasledil Borut Kocet, so sporočili z policije. Kocet je doslej vodil sektor uniformirane policije na tej upravi. Do sprememb je prišlo po odhodu Bena Megliča z policijske uprave Maribor za namestnika generalnega direktorja policije. V petek 29. maja, torej prihodnji teden, bo v mestnem parku Maribor znova zaživela tradicionalna operna noč, ki vsako leto privabi številne ljubitelje klasične glasbe. Brezplačen dogodek bo tudi letos ponudil pester program opernih arij, zborovskih točk in muzikala. Na odru bodo nastopili simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča ter številni priznani solisti in solistke. Občinstvo bo lahko uživalo v izboru najlepših del svetovne operne literature, od lahkotnejših operetnih melodij do vrhuncev velikih opernih skladateljev. Program bo med drugim vključeval odlomke iz Strausove operete Netopir, Bizetove Carmen ter del Verdija, Rosinija in Masseneta. Poseben del večera bo namenjen tudi muzikalu Goslač na strehi ter priljubljenim španskim in italijanskim skladbam, ki bodo zaokrožile glasbeni večer v mestnem parku. Moški iz okolice Majšperka je umrl, ko se je poškodoval med delom s strojem, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Tujo krivdo so izključili, so dodali na policiji, ki so jo o delovni nesreči obvestili včeraj. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno spet topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor vzhodna voznica na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova iz voz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit v Kopalečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je na relaciji Lena Sveta Trojica pri Sveti Trojici, v Limbušu, Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želim. Srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. Danes bomo povedali vse o vzgoji paradižnika, ki je ključ do obilnega pridelka. Paradižnik je zagotovo ena najbolj priljubljenih vrtnin na svetu, vendar za bogat in zdrav pridelek potrebuje pravilno sajenje ter ustrezno nego. Kdaj je torej pravi čas za sajenje, kako izbrati primerne sorte, na kaj je treba biti pozoren pri vzgoji na vrtu, na kaj v dvignjenih gredah ali v koritih, tudi na balkonu in terasi. Upam, da čim več povemo v nadaljevanju. Pravi čas za sajanje paradižnika je po ledenih možeh, torej po 15. maju. Takrat je čas, da na vrt posadimo tudi druge plodovke, kot so paprika, jajčevec, kumare in bučke. Katere so najboljše sorte paradižnika za vrt, balkon ali rastlinjak? Najmanjši paradižnik je ribezov paradižnik ali divji paradižnik, ki je, bomo rekli, bratranec našega domačega. Je visok, bujno rastoč in zelo roden paradižnik. Obvezno potrebuje oporo, najbolje mrežo, ker se res zelo razrašča. Temu paradižniku ne odstranjujemo stranskih pogankov. Paradižniki so rdeči, majhni, sladki, zelo intenzivnega okusa in začnejo zrojiti tam že okoli 70 do 80 dni po presajanju. Je tudi zelo odporen na bolezni, torej ribezov ali divji paradižnik. Majhni so tudi češnjevi in slivovi paradižniki, prvi okrogli, oblike češnje, drugi rahlo podolgovati v obliki slive. Vsi ti paradižniki so močne rasti in načelno

0: doma zelo zdravi, plesen jih napade pozno. Naslednji po velikosti so srednje debeli, paradižniki grapolo ali koktajl paradižniki jim tudi rečemo, ki rastejo v grozdu. Veliki so tam približno 6 do 7 cm v premeru in težki tam nekje 100 do 180 gramov. Med srednje debele uvrščamo tudi paradižnike pelati, so bolj votli plodovi, bi lahko rekli, odlični v kulinariki. Največji so debeli mesnati ali bif paradižniki, okrogli, ploščato okrogli, z valovitimi rameni v obliki srca, kot je volovsko srce ali v obliki obrnjenega srca. Najdebelejši in izredno okusen paradižnik je stara italijanska sorta Belmonte. V Italiji mi je že uspelo vzgojiti tudi 2 kg težke plodove te sorte. Izredno popularni so paradižniki primerni za obešanke s plodovi v velikosti grozdne jagode, recimo košato se razrastejo, obilno rodijo, plodovi so lahko rumene ali rdeče barve, tudi temne proti črni in podobno. Paradižnik Liliput recimo pa je zgodnja sorta, nizka rastlina obrodi majhne plodove, primerna za rastlinjake, tudi lonce, na prostem, visoke grede in podobno. Se ob nakupu sadik paradižnika sprašujete, kaj pomeni hibrid in kakšne so cepljene sadike? Hibridni paradižnik je v bistvu vrsta paradižnika, ki je rezultat križanja različnih sort paradižnika z namenom združevanja želenih lastnosti obeh starševskih sort. Te sorte oziroma te lastnosti lahko vključujejo boljšo odpornost na bolezni, večji pridelek, boljšo kakovost plodov ali pa prilagodljivost na določene podnebne pogoje. Hibridni paradižniki so priljubljeni zaradi svoje zanesljive rasti, dobrega okusa, odpornosti na bolezni, kar jih dela primerne za gojenje tako v komercialnem kot v domačem vrtnarstvu. Cepljenje paradižnikov pa je tehnika, ki se pogosto uporablja v vrtnarstvu za izboljšanje donosa, odpornosti na bolezni in kakovosti plodov. Pri cepljenju se uporablja cepič ali del rastline ene sorte, ki se presadi torej na koreninski sistem druge sorte. Cepljeni paradižnik omogoča odpornost na bolezni, povečanje donosa ter prilagodljivost na različne pogoje rasti. Kaj so dobri sosedje paradižnika? Pod visokim paradižnikom, varni pred pripeko zaradi njegove sence, poiščemo prostor za solate, špinače ali blitvo. Za najboljši okus paradižnika pa poskrbi bazilika, tako na vrtu kot tudi na krožniku. Sicer pa se ob paradižniku dobro počutijo bob, česen in čebula, bučke, nizek fižol, por, radič, petršilj, zelena in špargli. Prav tako se dobro ob njem počuti zelje, saj ga paradižnik ščiti pred škodljivcem, kaposovim belinom, tako da zmede škodljivca svojim intenzivnim vonjem in ta ne najde zelja, ki raste ob paradižniku. Kot koristne rastline sadimo tudi ognjič, žametnico, kapucinke in meto, ki preganjajo bolezni in škodljivce in privabijo opraševalce. Paradižnik nam bo zelo hvaležen za organsko zastirko, saj potrebuje veliko vode. Zastirka pa zadržuje vlago, a moramo paziti, da rastline namakamo in ne zalivamo. To pa pomeni, da jim počasi, a daljši čas dodajamo vodo, tako da pride voda čim globje v zemljo. Zato pa rastlina naredi globoke korenine. S takimi koreninami bo bolje prenašala sušni stres poleti. Lahko namestimo tudi namakalni sistem, lahko si pripravimo namakalni sistem tudi sami, recimo. Plastenki odrežemo dno in skozi zamašek naredimo primerno luknjico, zakopljamo jo ob rastlino do 10 cm globoko in napolnimo z vodo. Tako imamo namakanje, ki počasi dovaja vodo rastlini, saj je podobno delovanje kapljičnemu namakalnemu sistemu. Poletna opravila paradižnika ne smemo zanemarjati, to je odstranjevanje zalistnikov in obrezovanje paradižnika. Visok paradižnik vzgajamo na enem steblu, saj je koreninski sistem prešibek, da bi prehranil več kot eno steblo s plodovi. Nova stebla, ki se pojavljajo v pazduhah listov, redno odstranjujemo, torej zalistnike. Pred odstranjevanjem se izogibamo krompirjevi gredici, da ne prenesemo glivic z krompirja na paradižnik, recimo. V vlažnih poletjih in rastlinjakih odstranjujemo tudi liste in sicer do 5 listov na teden lahko odstranimo brez škode za rastlino. Tako bo paradižnik bolje osvetljen, plodovi bodo hitreje dozoreli in se lepše obarvali, predvsem pa se bodo listi hitreje sušili. S tem torej zmanjšamo možnost razvoja glivičnih bolezni, ki pogosto napadajo paradižnik v vlažnem vremenu. Da bo nasad čim bolj zračen, paradižniku odstranjujemo tudi spodnje liste, pričnemo tedaj, ko so prvi plodovi veliki kot oreh, recimo, odstranimo pa vse liste do prvih plodov. List ob plodu pustimo, pozneje enakomerno odstranjujemo torej do 5 listov na teden po celi rastlini. V stresnih pogojih, kot so suša, toča ali velike temperaturne razlike, lahko rastlinam kljub pravilni prehrani odpornost pade, oslabljene so bolj dovzetne za napade škodljivcev in bolezni. Za krepitev potrebujejo dodatne vitamine iz skupine B, ki jih jim dodatno priskrbimo s kakšnim organskim gnojilom. Okrepljena rastlina razvije bogatejši koreninski sistem in večjo listno maso, s tem pa tudi pogojen večji pridelek. Pri paradižniku lahko opazimo tudi iznakažene manjše plodove, ki se pojavijo zaradi slabe oprašitve, kar je lahko posledica vročine. Najbolje je od saditve plodovk na vrt začeti kar z okrepitvijo odpornosti rastlin s kakšnimi naravnimi pripravki. Upam, da ste izvedeli kaj novega, če pa že ne, pa smo vas vsaj spomnili na to, kaj in kako s paradižnikom, da nas bo ta razveseljeval in da bo pridelek zares bogat. Radijsko vrtičkanje.
1: Morda ste preslišali.

rosije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Galeja nepremičnine.
6: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
5: Profesionalen pristop.
6: Inovativno oglaševanje.
5: Hitra prodaja.
6: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
5: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Združeni narodi od Izraela zahtevajo preprečitev genocida v Gazi. V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. V PGD Voličina v 90-letnici izdali zbornik in sprejeli novo vozilo. Govedorejsko društvo Slovenske Gorice vabi na tretje kmečke igre. Prazne tribune kot kazen v NK Maribor opozarjajo na posledice za nogomet. Še vreme, danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Združeni narodi so od Izraela zahtevali sprejem ukrepov za preprečevanje dejanj genocida na območju Gaze. Ob tem so obsodili znake etničnega čiščenja v palestinski enklavi in na zasedenem Zahodnem bregu. Združeni narodi so ob tem izpostavili, da ukrepi, ki jih je Izrael izvajal v Gazi od 7. oktobra 2023 do lanskega maja, predstavljajo grobe kršitve mednarodnega prava, ki so v številnih primerih prerasle v vojne zločine in druga grozodejstva. Izrael so pozvali naj zagotovi spoštovanje odločbe meddržavnega sodišča iz leta 2024, ki mu nalaga sprejem ukrepov za preprečevanje dejanj genocida v Gazi. Obtožili so ga tudi množičnega prisilnega razseljevanja palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu. Ocenili so, da ponavljajoče se kršitve Izraela kažejo na vzorec kolektivnega kaznovanja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nicolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki.
2: Doma.
1: Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi, za izvolitev pa potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. Janša, 67-letni obramboslovec, je tako najverjetnejši predsednik nove, že svoje četrte vlade. Je eden najvidnejših in najdlje aktivnih slovenskih politikov. Za poslanca je bil prvič izvoljen aprila 1990 na listi SDZ, nato pa na vseh volitvah potem. Maja 1993 je bil izvoljen za predsednika SDS, ki jo vodi še danes. Vlado je prvič vodil v obdobju 2004-2008, nato pa še v letih 2012-2013 ter 2020-2022. Dogajanje v državnem zboru spremljajo tudi v Evropskem parlamentu. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber je v Strasbourgu podaril pomen stabilne, proevropske in proukrajinske slovenske vlade, ki bo spoštovala vladavino prava. Ob tem je izrazil prepričanje, da ima Janša dovolj izkušen za zagotavljanje takšne usmeritve prihodnje vlade, kljub vprašanjem glede podpore stranke Resnica, ki je znana po suverenističnih in proruskih stališčih. Obisk bencinskih servisov je od danes dalje dražji, saj so se regulirane cene naftnih derivatov ponoči zvišale. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter više za 1,8 centa. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerno sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Sveta Trojica je na družbenih omrežjih pred nekaj časa objavila, da uvajajo novo digitalno tajnico Klaro. Kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Uvedba umetne inteligence v delu občinske uprave je sicer sprožila številne razprave o digitalizaciji javnih storitev in vlogi umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Medtem ko nekateri potezo pozdravljajo kot korak sodobnejšim in bolj dostopnim storitvam, drugi opozarjajo na pomisleke glede osebnega stika in uporabe umetne inteligence v javni upravi. Vendar, kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
3: Naša Klara je digitalna tajnica, naj podarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, v bistvu, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane v prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času od neuradnih ur in vam je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitre in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
1: Pretekli konec tedna je v Voličini potekala svečana slovesnost ob 53. dnevu gasilca, Gasilske zveze Lenart in obenem zaznamovanje visokega jubileja 90. obletnice delovanja PGD Voličina. Hkrati so PGD Voličina pripravili veliko gasilsko veselico in sprejeli novo gasilsko vozilo. O slednjem nam je več povedal predsednik društva Smiljan Marin.
4: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za lajke bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi teda notri.
1: Kot omenjeno, pa so torej v PGD Voličina pretekli konec tedna tudi zaznamovali visok jubilej, 90 let delovanja.
4: Leta 1936, natančneje 8. marca, je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Seveda generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile ali na kakšni funkciji ali kot narekovajih navadni gasilci, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Moramo biti ponosni na vse generacije gasilcev, ker če ne bi delali dobro, potem tudi danes mi ne bi bili tukaj. Smo v 90-letnici smo izdali zbornik. To je prvi taki zbornik v našem društvu. Do sedaj je bilo ob 70-letnici izdan bilten knjižica o delovanju društva. Letos pa smo se odločili, da naredimo zbornik, ki obsega približno 140 strani. Nekako smo si zamislili, da je v zborniku kar nekaj zgodovine društva, kraja, zgodovine gasilstva,

0: še malo dodela.
1: Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, Mariborski Evropark tudi letos opozarja na pomen zaščite čebel in drugih opraševalcev. Ob nakupovalnem središču bodo znova zamaknili košnjo travnikov, da bi čebelam omogočili nemoteno pašo na cvetočih zelenicah. Obiskovalce o tem obveščajo posebne table, ki podarjajo pomen ohranjanja naravnega ravnovesja v urbanem okolju. V Evroparku bodo ob tej priložnosti pripravili tudi posebno akcijo. Vsi, ki bodo 20. maja na infotočki kupili darilne bone desetak, bodo prejeli semena medovitih rastlin in tako lahko tudi doma prispevali k ohranjanju opraševalcev. Center menedžerka Simona Mandl podarja, da lahko že majhni ukrepi pomembno prispevajo k zaščiti habitatov čebel in drugih opraševalcev. Zdravstveni dom Gornja Radgona v petek 22. maja organizira tradicionalni sejem zdravja, ki bo potekal pred vhodom v novi laboratorij. Obiskovalce čaka pester program preventive, zdravega življenjskega sloga, gibanja ter zdravstvenih svetovanj za vse generacije. Ob 14. uri pa bodo tudi slavnostno otvorili novi laboratorij. Na sejmu bodo na voljo meritve telesne sestave, krvnega tlaka, krvnega sladkorja, predstavitve programov Svit, Dora in Zora ter svetovanja v šoli za starše. Prikazana bo tudi ustna higiena, postopki temeljnega oživljanja z uporabo AED ter ogled reševalnega vozila. Za otroke bodo pripravili poslikavo obraza in pa poligon. Ob 11. uri bo nordijska hoja ob reki Muri, ob 12. pa predavanje Zdrava hrbtenica. Pretekli konec tedna je v Pesnici potekal že 33. maraton po sadnovinskih cestah, na katerem so se številni kolesarji podali na trase med vinogradi, sadonjaki in griči pesniške občine. Udeležence je ob startu pozdravil župan Gregor Žmak, ki jim je zaželel varno vožnjo, veliko dobre energije, prijetnih trenutkov na poti ter srečen prihod v cilj. Kolesarji so skupaj premagovali kilometre v odličnem vzdušju ter ob tem uživali v športu in naravi. Maraton se je začel in zaključil pri sedežu občine Pesnica. Organizatorji pa so tudi letos poskrbeli za več osvežitvenih točk ob progi. Kljub napovedanemu slabemu vremenu se je dogodka udeležilo veliko pogumnih kolesarjev, ki jih dež ni odvrnil od športnega druženja. V Slovenskih Goricah bo tudi prihajajoči konec tedna veselo in živahno, tokrat pa tudi nekoliko tekmovalno obarvano dogajanje. Člani govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart namreč na Sveti Ani pripravljajo že tretje kmečke igre. Tekmovalce čaka zabavne preizkušnje, prav vse, tudi obiskovalce, pa domača hrana, dobra družba in obilo smeha. Tako nam je povedala predsednica društva Lea Bela.
2: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokal Iska. Letos je že tretjič. Jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali. Prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane. Tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrtega ne bo presenečenje. Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujejo našo društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Lenart in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven. Najprej seveda kot otvoritev, beseda županu in pa donatorju, potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej. Seveda za jedačo in pijačo je poskrbljeno, poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov. Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija, naj bo presenečenje. Lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali.
1: V Domu kulture v Crkvenjaku pa bo v petek 22. maja zazvenela ljudska pesem. Potekala bo namreč revija poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Napev odsev, ki jo pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lenart. Gre za tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev, ki ohranjajo bogato kulturno dediščino naših krajev.

0: več pa Breda Slavinec.
1: To gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi in mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin in zato vas v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa domačinka, tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva pokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev. Nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, dojet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka. Mislim, da lahko govorimo tam 75, pa še kar dalje. Kako so ti ljudje dobre volje? To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni je šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
0: Na DNK Maribor še vedno odmeva nedavni izgred v ljudskem vrtu, zaradi katerega je klub prejel denarno kazen in prepoved prisotnosti gledalcev na petih domačih tekmah. V klubu poudarjajo, da prevzemajo polno odgovornost za dogodek in da se na kazen ne bodo pritožili, čeprav se z načinom kaznovanja ne strinjajo povsem. Mladi nogometaš Nejc Viher je ob tem dejal, da je za igralce najtežje igrati pred praznimi tribunami, saj navijači predstavljajo pomemben del energije ekipe. Dodal je, da bodo morali kljub zahtevnim razmeram stopiti skupaj in sezono zaključiti profesionalno. Predstavnik kluba Stipe Jerič je podaril, da v klubu obžalujejo dogajanje in se opravičujejo vsem udeleženim, obenem pa meni, da zapiranje celotnega stadiona zaradi ravnanja posamezne navijaške skupine ni najboljša rešitev, saj nogomet živi prav zaradi navijačev na tribunah. Začasni trener Mitja Pirih je na novinarski konferenci pa dejal, da je stanje v ekipi mirno in osredotočeno na naslednje tekme. Po njegovih besedah se igralci zavedajo odgovornosti do vijoličnega dresa in želijo sezono zaključiti v precej boljši podobi. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
2: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica, na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit v kop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbušu, pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želim. Srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Gledamo še na uro, 14 in 19 minut je. Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo naš družabni koledarček, ki ga najdete tudi na spletni strani www.rsg.si. Prva priložnost, da skupaj z vašimi malčki doživite nekaj novega, se ponuja jutri v sredo 20. maja ob 16. uri. Ste vabljeni v knjižnico Lenart na pravlično ustvarjalnico za otroke. 21. maja v četrtek zaključek bralne in filmske značke v knjižnici Lenart. Ob 18. uri se bo dogodek začel. Gost bo Marko Radmilovič. 22. maja v petek na voljo tri možnosti. Ob 10. se bodo na športnem igrišču na Sveti Ani začele tretje kmečke igre, ki jih organizira Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako v petek 22. maja ob 18. uri v večnamenskem centru Pesnica okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. In še tretja prireditev v petek 22. maja na pev odsev ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak. Gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, organizator je Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. V nedeljo 24. maja ste vabljeni v Negovo, na grad Negova. Tam bo namreč med 10. in 16. uro potekal zeliščarski dan Negovanje 2026. Ponudil bo zeliščarsko tržnico, nasvete strokovnjakov, delavnice in še in še. Potem pa je že naslednji teden. Ponedeljek, 25. maj, dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici ob 18. uri, kot Marice Kerenčič vas vabi. 26. maja v torek, enkrat še srce, gre za koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi. 29. maja, to je prihodnji petek, pa kar tri prireditve. Koncert okteta Pesnica, glasbeni večer v Domu kulture Cerkvenjak in pa Orfejeva pesem v kulturnem domu Sveta Trojica. To bo za mesec maj vsaj za zdaj vse, sledil bo juni, 6. junija v soboto, boste vabljeni na proslavo ob prazniku krajevne skupnosti Pesnica, gost bo Jure Ivanušič. Ko bomo tako daleč, bomo seveda podrobneje predstavili tudi te dogodke. Za zdaj ostanimo v tem tednu, jutri torej, prva prireditev tega tedna, pravlična ustvarjalnica za otroke. Vabljeni!
1: Kam? Kdaj?

0: Sandijev memorial, četrtega do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu 3xdvojnevi.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Borartex. Borartex.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
11: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnevi.matis-pohistvo.si.
12: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
13: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
12: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ukrajinski napadi z droni dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetskemu sektorju, je v ponedeljek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dodal, Kijev z napadi vrača vojno nazaj domov na rusko ozemlje. Medtem se danes napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v četrtek na pogovoru s prvakom Svobode Robertom Golobom in prvakom SDS Janezom Janšo iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. Meni, da Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme. Občina Sveta Trojica je na družbenih omrežjih pred nekaj časa objavila, da uvaja novo digitalno tajnico Klaro. Kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Uvedba umetne inteligence v delu občinske uprave je sicer sprožila številne razprave o digitalizaciji javnih storitev in vlogi umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Medtem ko nekateri potezo pozdravljajo kot korak k sodobnejšim in bolj dostopnim storitvam, drugi opozarjajo na pomisleke glede osebnega stika in uporabe umetne inteligence v javni upravi. Vendar, kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
2: Naša Klara je digitalna tajnica, naj podarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane v prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času neuradnih ur in vam je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitre in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
1: Policijska uprava Maribor danes pripravlja 12. štengijado, športno tekmovanje s humanitarnim namenom, v kateri se bodo policisti in ostali udeleženci znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zbrane prispevke na letošnjem dogodku bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri, v petek bo precej jasno in postopno topleje.
3: Prometne informacije.
1: Poglejmo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri menjem prehodu Šentilj. Potem pa na Mariborski vzhodni obvoznici razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit v kop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbušu, pozorno pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V mesecu maju in juniju potekajo tedni ljubiteljske kulture, mi pa smo že navajeni, da v tem obdobju tudi veliko priložnosti, da se udeležimo kakšnega prijetnega dogodka in ljubiteljske kulturne ustvarjalce nagradimo za njihov trud in ustvarjanje skozi vso leto. Kar nekaj priložnosti je bilo že tudi v prejšnjih dneh, pa ponovno bo. V petek 22. maja na Pev odsev gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila, kot danes rečemo, včasih smo pa rekli za revijo ljudskih pevcev in godcev. Vesela sem, ker je z nami Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Breda, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni in seveda vse poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice.
3: Jaz sem že kar po domače povedala, ne, da gre v tokratnem primeru na Pev odsev za tiste, ki nekako še gojijo ljubezen do ljudske pesmi.
4: Tako je tudi prav. Stvari se pač spreminjajo, ne, in včasih pač kakšna prireditev dobi drugačno ime, ampak v bistvu gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi. In mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin. In zato vas, tako kot si povedala, v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa kot domačinka tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva pokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev in nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Kot strokovno spremljanje prireditve bo prevzel gospod David Lukner, ki je bil tudi že kakšno leto prej in seveda skupine po nastopu imajo potem strokovni razgovor s gospodom Davidom Luknerjem in seveda takrat tudi dobijo napotke še za svoje delo za naprej in potem tudi dorečajo kakšno izobraževanje in je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi družabnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja.

0: pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka, mislim, da lahko govorimo tam 75 pa še kar dalje, kako so ti ljudje dobre volje, to je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In da sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergli postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. Mislim, da je to res dosežek. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
1: In če je bila nekoč ljudska pesem, ne, nekako vtkana v vsakdan kmečkega človeka, ne, potem se moramo danes kar malce potruditi, da jo še ohranjamo pri življenju.
0: Ja, mogoče smo malo površni, kaj ti, ko prisluhneš tem pesmim, ki trajajo lahko tudi 10 minut, vedno pripovedujejo zgodbo. In te zgodbe so lahko, ne vem, lahko so tragične, lahko so ljubezenske, potem, ne vem, iz tistih starih časov, recimo to so pesmi, ki so stare preko 100 let, ki jih pojejo. In ne vem, če si vzameš čas, sedeš in prisluhneš tem zgodbam, mislim, da potem odideš iz te preditve, ne vem, bogatejši, zagotovo. In mislim, da se ljudje nekako tega ne zavedajo in zato tudi nekako ni novih članov, ne, te skupine in žal, pač skupine pravijo, da pač dokler bodo, še bodo, ne, peli, ko pa pač ne bo šlo več, pa bo tudi ta dejavnost zamrla, kajti tega več ni, ne, danes so drugačni časi, včasih so, ne vem, na trgatvi, na ličkanju, na, ne vem, bilo katero delo je bilo, so skup stopili in so zapeli. Danes si ne znamo predstavljati, ne, da bi skup stopili, kar tak v nekem delu, pa niti se mi zdi, da ne znamo skupaj več upravljati dela, ne, ker nastavno ljudi, ne vem, ni. So, vse pa so druge in tega druženja tudi ni več. Ampak to druženje, mislim, da te življenje marsikaj ti prinese. Dobrega. Nikoli slabega.
1: Da ne bo prepozno, ne, ko se bomo tega zavedali, podobno tudi z ljudsko pesmijo, tudi skupine, ki sva jih prele našteli, so že v svojih letih delovanja posneli tudi razne zgoščenke, kjer na nek način, na nekem nosilcu zvoka, ne, poskrbimo, da se to izročilo ohrani. Vem, da se tudi vedno izredno potrudijo, da izbrskajo kakšne starejše pesmi, ki so morda manj znane, ne, in v tem je tudi čar verjetno tega in to znanje tudi strokovnjaki z tega področja opaziti in potem nagraditi na takšnih srečanjih.
0: Ja, ne? Veliko krat, mi sicer to vse snemamo, ne, ravno iz tega vzroka in veliko krat potem pridejo tudi ti strokovni spremljevalci ali pa strokovnjaki iz tega, ker ljudsko petje spada pod folklorno področje in jih posebej skupine povabijo in jih še posebej posnamejo. In ta Slovenski etnografski muzej v Ljubljani ima tega gradiva zelo veliko. Kajti, mi imamo tudi veliko besedil zbranih, ampak če imaš ti samo besedila, ti nič ne pomaga, če ne veš nekak način se zapoje, zato so pač te zgoščenke pomembne, zdaj sicer se daje že vse na ključek, ne, tako da ohranjenost zagotovo bo, ne, ampak če gledamo na nivoju Slovenije, je pa vse eno, kar precej mladih skupin, ki tudi gojijo to ljudsko pesem.
1: In eno posebno bogatstvo, na katerega bi morali biti morda bolj ponosni kot smo, kaj ne?
0: Zagotovo.
1: Tako da morda res povabiva, da naše poslušalke in poslušalci izkoristijo tole priložnost, ne, in pridejo v petek 22. v Cerkvenjak.
0: Zagotovo. Tudi namensko smo dali ob 19. uri, zato da ljudje takrat se tudi v bistvu že delo in vse ostalo nekako končuje, da bi res lahko prišli, kajti ta preditev samo enkrat na leto in takrat se zberejo skupine prav iz vseh občin in res vljudno vabljeni v petek 22. maja ob 19. uri v Domu kulture v Cerkvenjaku.
1: Kot rečeno, s tem nagradimo trud ustvarjalcev, sebi pa polepšamo večer, kar pomeni, da naredimo še nekaj za naše ljudsko izročilo, kar pomeni, da ubijemo kar tri muhe na en mah, kajne?
0: Tako.
1: Hvala lepa za tale pogovor in pa prijazno vabljeni, drage poslušalke in poslušalci, tudi na revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, Napev odsev.
0: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da bo prihajajoči konec tedna spet veselo in živahno na Sveti Ani, bo tokrat poskrbelo govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Pripravljajo namreč kmečke igre. Mislim si, da obiskovalce čakajo zabavne kmečke preizkušnje, domača hrana in prijetno druženje. Če bo res tako, pa nam bo danes povedala predsednica govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart, Lea Bele z nami. Lea, pozdravljeni.
2: Pozdravljene.
1: Lea, zakaj kmečke igre? V čem vidite predvsem vrednost takšnega dogodka?
2: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokol iska, ker nam kos, sejma kosa ni več, smo nekako hoteli vseeno ostati ta naš govedorejski dan in iz tega je nastalo potem kmečke igre, prej so to imeli otroci, zdaj pa potem imamo to odrasli, tako da tudi tu se malo odrasli podružimo med sabo.
1: Če imam pravo informacijo, tretjič letos, tako da zdaj že lahko skoraj o tradicionalnem dogodku govoriva, ne?
2: Tako, letos je že tretjič, ja, jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali, prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane.
1: Tako da se malce selite okrog. Kaj obiskovalce in pa ne nazadnje ekipe tudi letos čaka torej na tem dogodku?
2: Ja, v bistvu tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrta ne bo presenečenje.
1: No, tako celo. Kaj bi rekli, katere igre oziroma izzivi so ponavadi najbolj zanimivi, predvsem gledalcem morda?
2: Gledalcem verjetno vse, najbolj verjetno pa vlečenje vrvi, ker tu je pa res grejo na polno in hočejo dati vse od sebe, samo da so prvi.
1: Tukaj je ponavadi velika tekmovalnost, ne?
2: Tako.
1: Prijave mislim, da ste že imeli. Koga pričakujete letos?
2: Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujajo naše društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Lenart in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven.
1: Ja, mladi morajo biti seveda tudi v kmetijstvu, sploh pa na takšnih dogodkih. Kako bo se skupaj potekalo? Petek mislim, da tole pripravljate, ne?
2: Tako, najprej seveda kot otvoritev, beseda županu in pa donatorju. Potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej.
1: Verjamem, da bo za okrepčilo poskrbljeno, tako kot sem napovedala v začetku.
2: Tako je, ker pač mi smo neprofitno društvo, mi sami ne smemo imeti te stvari, zato imamo najetega enega gospoda, ki nam je ponudil tudi to, da imamo šotor, tako da bo primer, v vsakem primeru ta prireditev. Potem na igrišče je nam občina tudi dovolila, da lahko imamo igre, tako da smo tudi tam v bistvu na mirnem prostoru. Ja, tukaj imamo tudi seveda za jedačo in pijačo je poskrbljeno. Poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov.
1: To nam malce več povejte glede licitacije.
2: Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija, naj bo presenečenje. Tudi lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica.
1: No, lepo. Pa srečolov po principu vsaka srečka dobi ali je na kateri tudi več sreče prihodnič?
2: Ne, vsaka srečka dobi.
1: Tako. Mogoče še na kratko, Lea, torej o dogajanju v samem društvu, s čim se recimo poleg kmečkih iger trenutno ukvarjate?
2: Zdaj tako ali tak je delo na nivah, na travnikih, tako da je pestro na kmetijskem delu. Ja, potem še nas čaka eno strokovni izlet v Prekmurje. Potem pa se bo čisto odvijalo po principu naključja, v jesen še mogoče oziroma pozno jeseni še kakšen izlet, potem pa se tako ali tako že decembrsko, tako da je.
1: Pa se leto spet obrne, ne?
2: Tako.
1: Kar se tiče govedoreje, le na zadnje, ko ste bili pri nas, mislim, da bilo nekaj bolj v začetku leta, sva govorili o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika, takrat ste izrazili nekaj skrbi. Glede tega, to cepljenje je zdaj pravzaprav za govedorejci. Imate kakšen komentar na vse skupaj?
2: Kaj lahko rečemo? Podrediti se moramo države, kakšni so njihovi ukrepe. Koliko slišim, sicer nisem zelo na tekočem, ampak nekaj je posledic cepljenja, zdaj seveda nihče ne reče, da je 100% cepljenje. Bolj me skrbi cena mleka, ki spet drastično pada in ne kaže, še zmerom ne kaže, da bi šlo gor. Uh-huh. Vsi repromateriali so pa cene nenormalne, tako da zelo težko je na kmetiji oziroma na govedoreji in na splošno na kmetijstvu.
1: Uh-huh. Potrošni material se je zelo podražil, si mislim, glede na vse ostale podražitve, cena mleka pa ni toliko zrasla, ne?
2: Ne, cena je trenutno 33 centov, osnovna izhodišna cena, pa še boje misli pade, tako da.
1: Je tukaj sploh kaj, lahko kaj storite, govedorejci?
2: Znajti se, kako veš in znaš, da v bistvu preživiš, samo to bom rekla, zdaj je že zelo na nule, tako da razmišljamo o teh, kako preživeti dejansko, ne, kje iskati dodatni vir zaslužka oziroma kako stroške minimalizirati oziroma jih podrediti, da lahko ti preživiš.
1: Ja, se mi zdi, da kmetije vedno bolj poleg osnovne dejavnosti, tako kot ste omenili, ne, še kaj drugega si nekako pravzaprav so prisiljene izmisliti, da še pride kakšen drug zaslužek. Morda na tem mestu spet, ne, tako kot smo v zadnji oddaji pozvali, bistvo pravzaprav lahko vsak posameznik podpre kmetije v svoji okolici, v lokalnem okolju. Ne.
2: Definitivno. Pa tudi mislim, da bodo glede na videno tudi verjetno raje, mislim, jaz upam, da bodo se začeli posluževati domače hrane in res pa je, da je pa tudi hrana bistveno zaradi tega dražja, ne? Trgovine so cenejše in
1: vse skupaj je en takšen začaran krog pravzaprav tukaj, ne?
2: Tako, v bistvu delavci tudi nimajo nekih plač, da bi lahko, zdaj ne vem, kaj si lahko privoščili, v bistvu res jaz smo v enem začaranem krogu, kjer, oziroma ne bom rekla krogu, labirintu, kjer iščemo izhode kot proizvajalci, kot pridelovalci, kot kupci, dejansko.
1: Tako. Redu, Leja. Toliko torej o tem, še enkrat pa torej povabiva na kmečke igre, gre pravzaprav za eno prijetno druženje, smeha, zabave, verjamem, da ne bo manjkalo dobre hrane, pa tudi nekaj tekmovalnosti, ne?
2: Tako je. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali v prijetnem pogovoru in pozabili na vse skrbi, ki nas tarajo v tistih ljubih letih.
1: Hvala lepa za obisk v studiju. Zabavne, prijetne kmečke igre vam želimo.
2: Hvala in povabljene.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Radio Slovenske Gorice. 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
2: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
7: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Nakup z nasvetom.
9: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
10: Kaj?
9: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
11: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
14: Lekcija 13.
15: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
14: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nicolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so nazadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerno sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. V državnem zboru se je v ponedeljek zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. Odločevalcem bodo tako podali priporočila za njegovo izboljšavo. Prav digitalni svet, umetna inteligenca in odgovorna raba tehnologije bo tema naslednjega otroškega parlamenta, so z večino odločili mladi parlamentarci. Delo v parlamentu jim je bilo všeč, veseli jih, da imajo priložnost podati svoja mnenja in upajo, da bodo njihovi predlogi upoštevani. Pretekli konec tedna je v Pesnici potekal že 33. maraton po sadno-vinskih cestah, na katerem so se številni kolesarji podali na trase med vinogradi, sadonjaki in griči pesniške občine. Udeležence je ob startu pozdravil župan Gregor Žmak, ki jim je zaželel varno vožnjo, veliko dobre energije, prijetnih trenutkov na poti ter srečen prihod v cilj. Na družbenem omrežju je zapisal, da bodo kolesarji skupaj premagovali kilometre v odličnem vzdušju ter ob tem uživali v športu in naravi. Maraton se je začel in zaključil pri sedežu občine Pesnica, organizatorji pa so tudi letos poskrbeli za več osvežitvenih točk ob progi. Kljub napovedanemu slabemu vremenu se je dogodka udeležilo veliko pogumnih kolesarjev, ki jih dež ni odvrnil od športnega druženja. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica, na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit vkop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart, Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbošu, pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želim. Imo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: 19. maj pišemo. Dan, ki je tudi

0: Na Kobilarna Lipica. Današnji godovnjak je sveti Ivo, rojen leta 1253 v Bretaniji. Bil je francoski duhovnik in pravnik, ki je študiral pravo ter teologijo v Parizu in Orleonu. Kot cerkveni sodnik je zaslovel po izjemni poštenosti in zaščiti revnih, zato so ga imenovali advokat sirot. Živel je asketsko, brez osebnega premoženja, pogosto je delil hrano in oblačila. Umrl je 19. maja 1303, zlasti v Bretaniji pa velja za zavetnika pravnikov, sodnikov in sirot. V umetnosti je pogosto upodobljen s pravniškimi dokumenti ali knjigo, včasih tudi z revnim človekom ob sebi. Njegov grob je še danes romarsko središče, kamor se vsako leto zgrinjajo tisoči romarjev. Poglejmo, kaj vse nam je 19. maj prinesel v preteklosti. Leta 1337 je bil začetek stoletne vojne med Anglijo in Francijo, vzrok katere je bil spor za francoski prestol, potem ko je angleški kralj Edward III. Zahteval pravico do francoske krone po materini liniji. Leta 1535 se Jacques Cartier odpravi na drugo pot v Severno Ameriko. Leta 1580 Karel II. Avstrijski podpiše pogodbo o prevzemu Lipice, kjer torej nastane znamenita kobilarna. Leta 1823 v Mariboru ustanovijo kazinsko in bralno društvo. Leta 1961 sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 1 se kot prvi izdelek človeških rok približa Veneri. Leta 2016 pa v Sredozemsko morje severno od Aleksandrije strmoglavi letalo Egypt Air let 804. Takrat je umrlo vseh 66 potnikov in članov posadke. Rodijo se leta 1734 Anton Janša, slovenski čebelar, leta 1949 Ivo Ban, slovenski gledališki in filmski igralec in leta 1981 Sani Bečirovič, slovenski košarkar. Umreta pa 1859 Josip Jelačić, hrvaški politik in ban, ter leta 2023 Mirko Ramovš, slovenski etnokoreolog oziroma strokovnjak, ki preučuje ali pa znanstveno raziskuje ljudske in tradicionalne plese. Za torek velja tudi pozitivna misel, ki pravzaprav razkriva eno lepo dejstvo. Vsak dan ima v sebi nekaj, kar te lahko preseneti, če mu seveda daš priložnost. Ja, danes je dan za priložnosti očitno. Izkoristite jih.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Z pozitivnimi novicami in tudi zanimivostmi vas vsak dan k obisku vabi tudi naša spletna stran www.rsg.si in tudi danes ni nič drugače. Veliko novega smo objavili, jaz pa izpostavljam dejstvo, da bodo v glasbeni šoli Lenart v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Zdi se mi zelo pomembna tema, vem, da se bo ogromno mladih odzvalo in prav je tako. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert, tudi dan odprtih vrat, na oboje smo vas povabili tudi mi, ta teden pa začnejo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Postopek vpisa nam je pojasnila vodja glasbene šole Lenart Irena Košmerl-Leš.
3: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnjen, podpišejo otrok k nam pisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrument, to se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravljajo preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek, 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi naj še enkrat podarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
2: Vabljeni torej, ponavadi pa je tako, da vam razkrijem še kakšen naslov, še kakšno novico na naši spletni strani, ampak danes ne. Danes vas vabim, da odtipkate www.rsg.si in sami vse preverite.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Telo imamo samo eno, zato je zelo pomembno, da zanj skrbimo po svojih najboljših močeh, ga preventivno zavarujemo pred najrazličnejšimi tegobami, boleznimi, kot so denimo črevesne bolezni in težave. Zato danes preventivni presneti na sveti namenjeni prav temu. Najprej moramo vedeti, da črevesje ni samo prebavni kanal, temveč gre za zelo zapleten ekosistem, v katerem živi več kot 100 milijard bakterij. Zdrava črevesna mikrobiota vpliva na imunski sistem, na razpoloženje in celo na naš spomin. In prvi nasvet, ki je, jejte vlaknine. Torej polnozrnata žita, stročnice, sadje, obvezno zelenjavo, saj vse te skupine hrane hranijo koristne bakterije in te želimo imeti v našem prebavnem traktu. Drugi nasvet, pijte dovolj vode. Ne vem, če veste, ampak suho okolje upočasni prebavo in posledično poveča vnetja. Tretji nasvet, omejiti moramo ultraprocesirano hrano, sladkor in umetna sladila, ki dokazano zmanjšujejo raznolikost mikrobiote. Četrti nasvet, ne pretiravajte z antibiotiki. Uporabljajte jih le, ko so res nujno potrebni. Antibiotiki namreč uničijo tudi dobre bakterije in tega si seveda ne želimo. Peti nasvet, gibanje. Gibanje spodbuja peristaltiko, zmanjšuje tudi stres, za katerega pa vemo, ne, da je eden glavnih sprožilcev črevesnih težav. Šesti nasvet, spanec. Manj kot 7 ur na noč popolnoma spremeni hormonsko ravnovesje in posledično temu vpliva tudi na prebavo. Ta šesti nasvet, ta tudi meni dela malo preglavic, moram priznati, odkar se tako zgodaj vstajam kot se, ne naberem dovolj spanca. Grem sicer čez dan malo zadremati, ampak to ni isto, ne? 7 ur minimalno spati v kosu, to je tudi moj cilj. Delam na tem, to pa moram priznati. Ok, sedmi nasvet, fermentirana živila. Sem sodijo denimo jogurt, kefir, kislo zelje in tako naprej. Fermentirana živila so naš velik zaveznik, če pa jih seveda lahko uživamo. To pa zato, ker naravno obnavljajo bakterijsko ravnovesje. Osmi nasvet, ne jejte prehitro. Ne pozabite, prebava se začne v ustih, zato je temelj zdravja počasno žvečenje. Brala sem, koliko krat bi naj en grižljaj nečesa prežvečili. Zdaj slišala sem dva nasveta, dve teoriji, dovolj je nekje okrog 20 krat, druga pa pravi, dokler to, kar imamo v ustih, ta hrana, ni podobna kaši. Skratka, manjši ko so koščki naše hrane, ko jo pogoltnemo po grlu, boljše za naš želodec oziroma prebavo. Deveti nasvet, izogibajte se kroničnemu stresu. Kortizol, to je stresni hormon, namreč zavira prebavne procese. Deseti nasvet, redno se gibajte na svežem zraku. To namreč dokazano poveča raznolikost naše mikrobiote. Dam pa vam še en bonus nasvet. Enajsti nasvet pravi, poslušajte svoje telo. Napihnjenost, utrujenost, spremembe blata, vse to so opozorilni znaki. In to so opozorilni znaki, ki jih ni dobro zanemarjati. Tako da, evo, če boste slučajno upoštevali te nasvete, jaz verjamem, da bo vaše črevesje zadovoljno. S tem pa seveda tudi vi.

Plača itak špilati govejo muziko, se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spontanosti.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Dajmo se malo posvetiti našemu telesu oziroma našemu zdravju. Danes je svetovni dan kronove bolezni, verjamem, da ste zanjo že slišali. Gre za kronično vnetno obolenje prebavil, ki spada med vnetne črevesne bolezni in najpogosteje prizadene končni del tankega ter začetni del debelega črevesa. Gre za avtoimunsko motnjo, pri kateri imunski sistem napade lastno črevesno sluznico, kar pa povzroča dolgotrajna vnetja, razjede in tudi brazgotinjenje. Simptomi vključujejo bolečine v trebuhu, drisko, utrujenost, izgubo telesne teže, slabokrvnost, bolezen pa poteka v takšnih izmenjujočih se obdobjih poslabšanja in mirovanja. Zdravljenje temelji na protivnetnih zdravilih, imunosupresivih in bioloških terapijah, ki pa omogočajo dolgotrajno remisijo. Po podatkih Global Burden of Disease Study je bilo leta 2017 po svetu približno 6,8 milijona ljudi za to vnetno črevesno boleznjo, med njimi velik delež s kronovo boleznjo. V Evropi z njo živi okoli 2,5 milijona ljudi, najvišjo pogostost pa beležijo Norveška, Kanada in Združeno kraljestvo. V Sloveniji je po podatkih UKC Ljubljana evidentiranih približno 950 bolnikov, povprečna starost ob diagnozi pa je, pazite to, 29 let. Prav ste slišali, 29 let. Svetovni dan vnetnih črevesnih bolezni, ki torej vključuje tudi kronovo bolezen, obeležujemo danes, 19. maja, pod okrilje Mednarodne zveze za kronovo in ulcerozni kolitis. Tako. Namen dneva je torej ozaveščanje o življenju z boleznjo, odpravljanje stigme in pa spodbujanje dostopa do sodobnega zdravljenja. Simbol dneva je vijolična pentlja, ki predstavlja podporo bolnikom in tudi njihovim družinam. Dodati pa moram, da kronova bolezen ni ozdravljiva, je pa ob ustreznem zdravljenju mogoče doseči dolgotrajno remisijo in s tem tudi kakovostno življenje.
1: Danes.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kansija.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Gozdovi niso pomembni le kot vir lesa, temveč tudi kot ključni del reševanja podnebnih in razvojnih izzivov sodobne družbe, so izpostavili udeleženci današnjega znanstvenega srečanja na Gozdarskem inštitutu Slovenije. V spredju srečanja je prihodnost biogospodarstva, ki postaja eden glavnih stebrov prehoda v podnebno neutralno družbo. Direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije Nike Krajnc je podarila, da gozdovi danes zagotavljajo zelena delovna mesta in pomemben prispevek gospodarstvu. Ob tem je izpostavila tudi pomen mladih raziskovalcev in povezovanje znanosti z gospodarstvom. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razglasitev dneva lipicanca po njihovih besedah predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih za sistemsko varovanje in promocijo enega najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine. Na tenka Maribor še vedno odmeva nedavni izgred v Ljudskem vrtu, zaradi katerega je klub prejel denarno kazen in prepoved prisotnosti gledalcev na 5 domačih tekmah. V klubu podarjajo, da prevzemajo polno odgovornost za dogodek in da se na kazen ne bodo pritožili, čeprav se z načinom kaznovanja ne strinjajo povsem. Mladi nogometaš Nejc Viher je ob tem dejal, da je za igralce najtežje igrati pred praznimi tribunami, saj navijači predstavljajo pomemben del energije ekipe. Dodal je, da bodo morali kljub zahtevnim razmeram stopiti skupaj in sezono zaključiti profesionalno. Predstavnik kluba Stipe Jerič je podaril, da v klubu obžalujejo dogajanje in se opravičujejo vsem udeleženim, obenem pa meni, da zapiranje celotnega stadiona zaradi ravnanja posamezne navijaške skupine ni najboljša rešitev, saj nogomet živi prav zaradi navijačev na tribunah. Začasni trener Mitja Pirih je na novinarski konferenci dejal, da je stanje v ekipi mirno in osredotočeno na naslednje tekme. Po njegovih besedah se igralci zavedajo odgovornosti do vijoličnega dresa in želijo sezono zaključiti v precej boljši podobi. Junak minule sezone v smučarskih skokih Domen Prevc je po zgodovinskih dosežkih spočil telo in um z obiskom Namibije. Tam je, kot pravi, našel mir, sredi maja pa je zdaj z mislimi že povsem pri novi zimi. Ves čas razmišljam, kaj vse se da še izboljšati, motivacije in elana za delo mi ne manjka, je podaril na srečanju z novinarji v Kranju. Kljub izjemnim uspehom Prevc ostaja z nogama trdno na tleh in vsak dan stremi k temu, da bi bil še boljši. Tako je tudi zadnje tedne, ko se skakalci potijo na stadionu in v telovadnici, delajo na telesni pripravi ter fini motoriki. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki pa bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes so 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23 stopinj. Obeti v četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica na 2 odsekih in sicer razcep Dragočova izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci in pokrit vkop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je na relaciji Lenart-Sveta Trojica pri Sveti Trojici, v Limbušu še zmeraj pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Radio Slovenske Gorice.
2: Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo simfoni krog opetno priredbo legendarne skladbe Od višine se zvrti, ki sta jo združila Alenka Gotar in Anže Šuštar. Gre za novo različico kultne skladbe skupine Siddharta, za katero sta avtorja Vlado Kreslin in Aleš Kliner Klinči podala dovoljenje za priredbo. Nov aranžma sta pripravila originalni avtor glasbe Aleš Kliner Klinči ter Miha Gorše, producent Nina Pušlar. Kot pravita izvajalca, je skladba v tej izvedbi dobila povsem novo dimenzijo, globino, moč in izrazito čustveno noto. Nastala je tudi po navdihu legendarne pesmi Barcelona Fredija Merkurija in Montserrat Caballé, pri čemer operni in rokovski vokal ustvarjata posebno glasbeno energijo. No, zdaj pa ji prisluhnimo. Skladba Od višine se zvrti v izvedbi Alenke Gotar in Anžeta Šuštarja.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Združeni narodi od Izraela zahtevajo preprečitev genocida v Gazi. V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. V Pegi Devoličina v 90-letnici izdali zbornik in sprejeli novo vozilo. Govedorejsko društvo Slovenske Gorice vabi na tretje kmečke igre. Prazne tribune kot kazen v NK Maribor opozarjajo na posledice za nogomet. Še vreme, danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zdaj pa podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Združeni narodi so od Izraela zahtevali sprejem ukrepov za preprečevanje dejanj genocida na območju Gaze. Ob tem so obsodili znake etničnega čiščenja v palestinski enklavi in na zasedenem Zahodnem bregu. Združeni narodi so ob tem izpostavili, da ukrepi, ki jih je Izrael izvajal v Gazi od 7. oktobra 2023 do lanskega maja, predstavljajo grobe kršitve mednarodnega prava, ki so v številnih primerih prerasle v vojne zločine in druga grozodejstva. Izrael so pozvali naj zagotovi spoštovanje odločbe meddržavnega sodišča iz leta 2024, ki mu nalaga sprejem ukrepov za preprečevanje dejanj genocida v Gazi. Obtožili so ga tudi množičnega prisilnega razseljevanja palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu. Ocenili so, da ponavljajoče se kršitve Izraela kažejo na vzorec kolektivnega kaznovanja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nicolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki.
2: Doma.
1: Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi, za izvolitev pa potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. Janša, 67-letni obramboslovec, je tako najverjetnejši predsednik nove že svoje četrte vlade. Je eden najvidnejših in najdlje aktivnih slovenskih politikov. Za poslanca je bil prvič izvoljen aprila 1990 na listi SDZ, nato pa na vseh volitvah potem. Maja 1993 je bil izvoljen za predsednika SDS, ki jo vodi še danes. Vlado je prvič vodil v obdobju 2004-2008, nato pa še v letih 2012-2013 ter 2020-2022. Dogajanje v državnem zboru spremljajo tudi v Evropskem parlamentu. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber je v Strasbourgu podaril pomen stabilne, proevropske in proukrajinske slovenske vlade, ki bo spoštovala vladavino prava. Ob tem je izrazil prepričanje, da ima Janša dovolj izkušen za zagotavljanje takšne usmeritve prihodnje vlade, kljub vprašanjem glede podpore stranke Resnica, ki je znana po suverenističnih in proruskih stališčih. Obisk bencinskih servisov je od danes dalje dražji, saj so se regulirane cene naftnih derivatov ponoči zvišale. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter više za 1,8 centa. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerno sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih v srednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Sveta Trojica je na družbenih omrežjih pred nekaj časa objavila, da uvajajo novo digitalno tajnico Klaro. Kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Uvedba umetne inteligence v delu občinske uprave je sicer sprožila številne razprave o digitalizaciji javnih storitev in vlogi umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Medtem ko nekateri potezo pozdravljajo kot korak sodobnejšim in bolj dostopnim storitvam, drugi opozarjajo na pomisleke glede osebnega stika in uporabe umetne inteligence v javni upravi. Vendar, kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
3: Naša Klara je digitalna tajnica, naj podarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane v prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času neuradnih ur in vas vam je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitre in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
1: Pretekli konec tedna je v Voličini potekala svečana slovesnost ob 53. dnevu gasilca, gasilske zveze Lenart in obenem zaznamovanje visokega jubileja 90. obletnice delovanja PGD Voličina. Hkrati so PGD Voličina pripravili veliko gasilsko veselico in sprejeli novo gasilsko vozilo. O slednjem nam je več povedal predsednik društva Smiljan Marin.
4: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za lajke bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi se da notri.
1: Kot omenjeno, pa so torej v PGD Voličina pretekli konec tedna tudi zaznamovali visok jubilej 90 let delovanja.
4: Leta 1936, natančneje 8. marca, je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Seveda generacije gasilcev, ki so se v teh 90 letih zvrstile ali na kakšni funkciji ali kot narekovajih navadni gasilci, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Moramo biti ponosni na vse generacije gasilcev, ker če ne bi delali dobro, potem tudi danes mi ne bi bili tukaj. Smo v 90-letnici smo izdali zbornik. To je prvi taki zbornik v našem društvu. Do sedaj je bilo ob 70-letnici izdan bilten knjižica o delovanju društva. Letos pa smo se odločili, da naredimo zbornik, ki obsega približno 140 strani. Nekako smo si zamislili, da je v zborniku kar nekaj zgodovine društva, kraja, zgodovine gasilstva, tudi pred letom 1936, se pravi pred našim ustanovitvijo društva. V zborniku je tudi kar nekaj strani namenjeni mladine, članstvo, operativi, tudi našim veteranom seveda. Smo pa si pustili še malo prostora, da mogoče ob 100. obletnici ta zbornik nekdo lahko malo še nadgradi oziroma še malo dodela.
1: Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, Mariborski Evropark tudi letos opozarja na pomen zaščite čebel in drugih opraševalcev. Ob nakupovalnem središču bodo znova zamaknili košnjo travnikov, da bi čebelam omogočili nemoteno pašo na cvetočih zelenicah. Obiskovalce o tem obveščajo posebne table, ki podarjajo pomen ohranjanja naravnega ravnovesja v urbanem okolju. V Evroparku bodo ob tej priložnosti pripravili tudi posebno akcijo. Vsi, ki bodo 20. maja na infotočki kupili darilne bone desetak, bodo prejeli semena medovitih rastlin in tako lahko tudi doma prispevali k ohranjanju opraševalcev. Center menedžerka Simona Mandl podarja, da lahko že majhni ukrepi pomembno prispevajo k zaščiti habitatov čebel in drugih opraševalcev. Zdravstveni dom Gornja Radgona v petek 22. maja organizira tradicionalni sejem zdravja, ki bo potekal pred vhodom v novi laboratorij. Obiskovalce čaka pester program preventive, zdravega življenjskega sloga, gibanja ter zdravstvenih svetovanj za vse generacije. Ob 14. uri pa bodo tudi slavnostno otvorili novi laboratorij. Na sejmu bodo na voljo meritve telesne sestave, krvnega tlaka, krvnega sladkorja, predstavitve programov Svit, Dora in Zora ter svetovanje v šoli za starše. Prikazana bo tudi ustna higiena, postopki temeljnega oživljanja z uporabo AED ter ogled reševalnega vozila. Za otroke bodo pripravili poslikavo obraza in pa poligon. Ob 11. uri bo nordijska hoja ob reki Muri, ob 12. pa predavanje Zdrava hrbtenica. Pretekli konec tedna je v Pesnici potekal že 33. maraton po sadno-vinskih cestah, na katerem so se številni kolesarji podali na trase med vinogradi, sadonjaki in griči pesniške občine. Udeležence je ob startu pozdravil župan Gregor Žmak, ki jim je zaželel varno vožnjo, veliko dobre energije, prijetnih trenutkov na poti ter srečen prihod v cilj. Kolesarji so skupaj premagovali kilometre v odličnem vzdušju ter ob tem uživali v športu in naravi.

0: tudi nekoliko tekmovalno obarvano dogajanje. Člani govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart namreč na Sveti Ani pripravljajo že tretje kmečke igre. Tekmovalce čaka zabavne preizkušnje, prav vse, tudi obiskovalce, pa domača hrana, dobra družba in obilo smeha. Tako nam je povedala predsednica društva Lea Bela.
1: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokal Iska. Letos je že tretjič, jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali, prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik po prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane. Tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrta ne bo presenečenje. Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujejo našo društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, Podeželska mladina Lena in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven. Najprej seveda kot otvoritev, beseda županu in pa donatorju, potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej. Seveda za jedačo in pijačo je poskrbljeno, poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov. Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija naj bo presenečenje, lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečolova je pa vlita betonska kravica. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo imeli lepo in uživali.
0: V Domu kulture v Cerkanjanku pa bo v petek 22. maja zazvenela ljudska pesem. Potekala bo namreč revija poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Napev odsev, ki jo pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lenart. Gre za tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev, ki ohranjajo bogato kulturno dediščino naših krajev. Več pa Breda Slavinec.
2: To gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi in mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so to vključeni starejši občani iz različnih občin in zato vas v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa domačinka, tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz društva pokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev. Nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz društva upokojencev Cerkvenjak. Je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka, mislim, da lahko govorimo tam 75 pa še kar dalje, kako so ti ljudje dobre volje. To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni je šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo in sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej in to je v bistvu ljubiteljske kulture.
0: Nedenka Maribor še vedno odmeva nedavni izgred v ljudskem vrtu, zaradi katerega je klub prejel denarno kazen in prepoved prisotnosti gledalcev na petih domačih tekmah. V klubu poudarjajo, da prevzimajo polno odgovornost za dogodek in da se na kazen ne bodo pritožili, čeprav se z načinom kaznovanja ne strinjajo povsem. Mladi nogometaš Nejc Viher je ob tem dejal, da je za igralce najtežje igrati pred praznimi tribunami, se ne

0: Navijači predstavljajo pomemben del energije ekipe. Dodal je, da bodo morali kljub zahtevnim razmeram stopiti skupaj in sezono zaključiti profesionalno. Predstavnik kluba Stipe Jerič je podaril, da v klubu obžalujejo dogajanje in se opravičujejo vsem udeleženim, obenem pa meni, da zapiranje celotnega stadiona zaradi ravnanja posamezne navijaške skupine ni najboljša rešitev, saj nogomet živi prav zaradi navijačev na tribunah. Začasni trener Mitja Pirih je na novinarski konferenci pa dejal, da je stanje v ekipi mirno in osredotočeno na naslednje tekme. Po njegovih besedah se igralci zavedajo odgovornosti do vijoličnega dresa in želijo sezono zaključiti v precej boljši podobi. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica, na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit v kop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbušu, pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želim. Imamo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984.

0: Skrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Lepo pozdravljeni. Kako vam je kaj všeč brskanje po zgodovini? Danes sem namreč seboj vzela zgodovinsko obarvani roman, ki me k branju pritegnil z naslovnico Polno sončnic. A najprej vas prijazno povabim na večer z Markom Radmilovičem. S pisateljem, novinarjem, publicistom in režiserjem bomo v naši knjižnici spregovorili o knjigah, filmu in še čem. Predstavili bomo njegova dela, Kolesar, Zapiski iz močvirja in najnovejše Kekec 4, ki so bila v minuli sezoni bralne značke za odrasle vključena v bralni seznam. Tako je zapisal Radmilovič v Kekcu 4. Enost je pomenila, da smo bili povezani med seboj in da smo se razumeli. Lahko smo govorili, se pogovarjali, razumeli drug drugega težave, živali z ljudmi, ljudve z vetrovi, vodami, rastlinami. Tako je veljalo za pripovedi Josipa Vandota in prav lahko je tako tudi v Radmilovičem Kekcu 4. S tem večerom bomo tudi zaključili obe znački. Bralno značko za odrasle in peto filmsko značko. Večer bo zanimiv in slovesen. Vabljeni v našo družbo v četrtek 21. maja ob 18. uri v večnamensko dvorano knjižnice Lenart. Naj vam zaupamo le, da je letos bralno značko zaključilo rekordno število ljudi v naši knjižnici doslej. Prav tako višje število opravljenih beleži jubilejna peta filmska značka Zgodba na platnu. Več pa razkrijemo v kateri izmed naslednjih rubrik. Sedaj pa knjigi, ki sem jo danes izbrala za vas. Bralec se znajde v letu 1938, kjer brezskrbna protagonistka, srečno zaročena, ne sluti, da se ji bo življenje kmalo obrnilo na glavo. Svoje prave korenine bo morala zakriti z drugim priimkom in se navide sklanjati oblastem, ki so ji vzele vse. Avtorica Adriana Allegri je po več letih raziskovanja izdala roman, ki temelji na resničnem projektu, tako imenovanje Tovarni čistokrvnih dojenčkov, programu Lebensborn. Roman nosi naslov Hiša sončnic in ne nakazuje same vsebine, ki je zgodba o ljubezni, žrtvovanju sredi druge svetovne vojne. Gre za novo mednarodno uspešnico na naših knjižnih policah, ki jo v slovenščino prevedla Anja Bakan. Letos jo je izdala Hiša knjig, pred dvema letoma pa je prvič išla v izvirniku. Adriana Allegri je rojena v Ameriki, a njeni starši so pred in med drugo svetovno vojno živeli v Evropi. Je nekdanja učiteljica, delala je na ministrstvu za šolstvo in v vodilnem podjetju za obdelavo podatkov. Odlomek iz njenega prvega dela, Hiša sončnic, pravi tako. Preden sta vstopili v jedilnico, je pokazala na znak na stojalo pri vratih, na katerem je pisalo. Najboljši dokaz za to, da Nemci in Nemke izkazuje svoje prepričanja, globino nacionalsocialističnega duha in pa hvaležnost do našega firarja, ki v nas budi narodno zavest, je, da postanejo srečni starši velikega števila zdravih otrok. Heinrich Himmler, Reichsführer. Ves čas, ko je Alina s pogledom sledila besedam na znaku, je njen obraz ostajal neprizadet. Margarit je potlačila nejavoljo. Ta punca bo že še dojela, kakšno srečo ima. Alina bi si lahko tukaj ustvarila lepo življenje, kot si jih je že veliko pred njo. Hiša sončnic je prava bralna izbira za vse, ki vas zanima obdobje druge svetovne vojne in zgodovine nasploh in vas ne motijo romaneskni poudarki. Avtorica Heather Morris, ki se je slovenskim bralcem predstavila z naslovi Tetovator iz Auschwitza, Cilki na pot, Tri sestre, Sestre pod vzhajajočim soncem in pa Zgodbe upanja, iskanje navdiha v vsakdanjem življenju, je o romanu Hiša sončnic zapisala tako. Hiša sončnic je nepozabna zgodba o ljubezni in žrtvovanju. Napisana je s pristnim sočutjem do ljudi, ki se soočajo z odločitvami, ki jih nihče ne bi smel sprejeti. Roman vas pritegne in ko spoznate to zgodbo, postanete boljši človek. Adriana Allegri je avtorica, ki jo je vredno spremljati in njen prvenec je naravnost fantastičen. V toplejšem delu leta ne postane bolj lahkotno samo naše počutje, branje, ampak tudi kuhanje. Išli sta dve novi knjigi receptov avtorice, ki se v knjižni in spletni obliki predstavlja kot 220 stopinj poševno. Prva nosi podnaslov Testenine, druga pa zelo vabljiv naslov Kosila pol ure. Avtorica Urška Fartel je sledno zasnovala z mislijo na vse, ki nimajo časa za kuhanje in jo namenila vsem, ki šole ali drugod pridejo z vprašanjem, kdaj bo kosilo. Pripravite torej mizo, kosilo bo kmalu. Kmalu pa se tudi mi spet slišimo. Že ta petek in prihodnji torek, ob istem času na isti frekvenci, spet bomo zakuhali, kakšno bralno seveda. Imejte se lepo.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: San Diego Memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
5: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
4: Vse v San Diego Memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
5: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
4: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
6: Kaj vse na svetu se dogaja ravno zdaj?

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nicolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so nazadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerno sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. V državnem zboru se je v ponedeljek zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. Odločevalcem bodo tako podali priporočila za njegovo izboljšavo. Prav digitalni svet, umetna inteligenca in odgovorna raba tehnologije bo tema naslednjega otroškega parlamenta, so z večino odločili mladi parlamentarci. Delo v parlamentu jim je bilo všeč, veseli jih, da imajo priložnost podati svoja mnenja in upajo, da bodo njihovi predlogi upoštevani. Pretekli konec tedna v Pesnici potekal že 33. maraton po sadno-vinskih cestah, na katerem so se številni kolesarji podali na trase med vinogradi, sadonjaki in griči pesniške občine. Udeležence je ob startu pozdravil župan Gregor Žmak, ki jim je zaželel varno vožnjo, veliko dobre energije, prijetnih trenutkov na poti ter srečen prihod v cilj. Na družbenem omrežju je zapisal, da bodo kolesarji skupaj premagovali kilometre v odličnem vzdušju ter ob tem uživali v športu in naravi. Maraton se je začel in zaključil pri sedežu občine Pesnica, organizatorji pa so tudi letos poskrbeli za več osvežitvenih točk ob progi. Kljub napovedanemu slabemu vremenu se je dogodka udeležilo veliko pogumnih kolesarjev, ki jih dež ni odvrnil od športnega druženja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica, na dveh odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit kop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart, Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbušu, pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com Pikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan!
2: Iz osnovnošolskih klopi.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalce, dobrodošli v oddaji iz osnovnošolskih klopi. Danes bomo z vami učenke in učenci osnovne šole Malečnik, Lana,
4: Izabela,
5: Ela,
6: Martin
7: in Aneji.
3: To oddajo smo naredili pod vodstvom mentorice Špela Sedeč.
5: April je že za nami, mi pa smo že zakorakali v predzadnji mesec šole. Maj, mesec truda in strah.

0: Ste se letos tudi vi udeležili kakšnega?
1: Krasovanje poteka v noči na 1. maj in je eden najstarejših pomladnih običajev. Ljudje so v velikih krasovih praznovali prihod toplejših dni, svetlobe in novega začetka. Ogenj je simboliziral življenje, toplino in povezanost, saj so se ob njem zbirale družine, sosedi in prijatelji.
0: Tudi danes krasovanje ni le praznik ognja, temveč predvsem čas druženja, sprostitve in veselja, kar je v napornem mesecu šolskih obveznosti še posebej dobrodošlo. Prav zato lahko rečemo, da maj že na samem začetku pokaže, da ni namenjen le delu, ampak tudi skupnim in prijetnim trenutkom.
1: Ste vedeli, da so ljudje včasih verili, da ima kresni ogenj čarobno moč? Pepel, ki je ostal po kresu, so raztresli po poljih, ker naj bi prinašal dobro letino. Kresni dim pa naj bi odganjal slabo srečo. Mladenič in deklita so celo preskakovali kres, saj naj bi to prineslo zdravje, srečo in pogum.
0: Tako kresovanje ni bilo le praznik, temveč tudi star običaj poln simbolike, upanja in veselja. Prav vsega, kar zaznamuje začetek meseca maja. Radovedne novinarje nas je zanimalo, ali so se mlajši učenci tudi udeležili kakšnega kresovanja in ali vedo, zakaj sploh kurimo kresove. Na naša vprašanja so odgovarjali tretje šolci.
2: Ali ste bili že na kakšnem kresovanju in kje?
3: Nikoli v življenju si pa želim iti.
4: Bila sem na Hrvaškem, združili smo se.
5: Ne, nisem bil.
6: Bila sem v Trčove.
7: Leto smo bili na kresovanju v Umagu, ponavadi kresujemo doma, kresujemo pa zato, da se družimo.
0: Ali sploh veste, kaj je razlog, da kurimo kresove?
3: Da se družimo, pa da se zabavamo.
4: Ne, ampak se zelo zabavamo.
3: Ne, da se zabavamo.
6: Da se otroci družijo.
7: Da se otroci igrajo.

0: Ko stopimo v maj ob ognju in druženju, pa mesec nadaljuje z vrsto drugih zanimivih dogodkov. Od nenavadnih in zabavnih do športnih in naravovarstvenih.
1: Ali ste zainteresirani za brisače?
2: Nimam pojma, zakaj bi bili. Ste morda vedeli, da so Angleži prav nori na njih? V Ameriki, Avstraliji, Nemčiji, Veliki Britaniji in drugih državah po svetu dan brisače praznuje vsako leto in sicer 25. maja. Ta tradicija se poklanja pisatelju Douglasu Adamsu, ki je napisal knjigo Štoperski vodnik po galaksiji. In zakaj prav brisača? V Štoperskem vodniku po galaksiji Adams brisača opiše kot najbolj uporabno stvar vesolju. Po knjigi je vesoljski popotnik uporablja za odejo, jadro, zaščito pred mrazom ali vročino, signaliziranje, orožje ali preprosto zato, da pokaže, da ima vse pod nadzorom.
0: Brisača v knjigi torej postane simbol iznajdljivosti, humorja in sproščenega pogleda na svet.
1: In kako praznuje dan brisače? Tako da preprosto nosijo brisače v javnosti, objavljajo fotografije in citate ter knjige, berejo in poslušajo Adamsova dela. Nekateri dogodki pa vključujejo tudi kvize, radijske igre in knjižne večere.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, ali ste se po slišanem tudi vi navdušili nad dnevom brisače?
3: Prepričani smo, da ste se danes naučili nekaj novega. Mi pa bomo nadaljevali z naslednjimi zanimivostmi, ki so povezane z mesecem majem. Pozornost bomo namenili enemu izmed najbolj prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji. Maratonu treh src, ki poteka prav danes, 16. maja.
1: Maraton treh src vsako leto poteka v Radenci in ima zelo dolgo tradicijo. Ime ni naključno, povezuje zdravje, gibanje in srčnost ljudi, ki se dogodka udeležijo ali ga spremljajo.
4: Zanimivo je, da maraton ni namenjen le vrhunskim tekačem, čeprav je klasična maratonska razdalja dolga kar 42 km in 195 metrov, se maratona treh src lahko udeležijo prav vsi. Poleg maratona in polmaratona so na voljo tudi krajši teki, hoja, pohodi, posebni teki za otroke, pa celo tek s kužki.
5: Maraton treh src nas zato lepo opominja, da je gibanje pomembno za naše zdravje, krati pa tudi priložnost za druženje, sprostitev in prijetno preživljanje časa, kar v napornem mesecu maju še kako potrebujemo.
3: Maraton treh src pa ni poseben le zaradi različnih razdalj in velikega števila udeležencev, temveč tudi zaradi številnih zanimivosti, ki ga loči od drugih maratonov. Ena izmed posebnosti je, da ima maraton zelo srčno ime. Tri srca simbolizirajo zdravje, gibanje in povezanost ljudi. Prav zato ta dogodek ni namenjen le tekmovanju, ampak tudi solidarnosti, sodelovanju in dobremu vzdušju. Zanimivo je tudi, da na maratonu ne sodelujejo samo le odrasli. Sodelujejo lahko otroci, družine, starejši, nekateri celo s svojimi štirinožnimi prijatelji. To lahko dokazuje, da maraton ni le za najhitrejše, temveč za vse, ki radi migajo.
5: Na maratonu treh src pogosto srečamo tekače v pisanih majicah, kostumih ali z zanimivimi napisi, ki s seboj prinesajo nasmeh in dobro voljo. Ob progi jih spodbujajo glasba, navijači in prostovoljci, zato dogodek spominja skoraj na velik športni festival.
1: Še ena posebnost maratona je, da mnogi udeleženci svoje cilje postavijo zelo različno. Nekateri želijo zmagati, drugi izboljšati svoj čas, spet tretji pa si želijo le priti do cilja in uspeti. In prav vsak cilj je enako vreden.
4: Maraton treh src nam tako pokaže, da šport ni vedno povezan le z rezultati, temveč predvsem s trajnostjo, pogumom in veseljem do gibanja.
0: Sedaj, ko smo zvedeli nekaj novega, je čas, da zamigamo ob ritmu glasbe.

0: V današnji oddaji smo se pogovarjali o različnih temah, kresovanju, dnevu brisače, pomenu gibanja za zdravje. Naša zadnja tema pa bodo čebele. 20. maja namreč obeležujemo svetovni dan čebel. Ta dan je nastal na pobudo Slovenije in je posvečen Antonu Janši, slovenskemu čebelarju in pionirju modernega čebelarstva, ki se je rodil 20. maja leta 1734. Janša je s svojim znanjem in opazovanjem čebel dokazal, kako pomembne so za naravo in človeka. Njegove misli pa veljajo še danes.
1: Čebele niso posebne le zaradi medu, ampak tudi plesati. S posebnim čebeljim plesom drugim čebelom sporočajo, kje se nahaja hrana, kako daleč je in v katero smer morajo leteti. Brez besed in brez zemljevidov. Le s sodelovanjem in zaupanjem. Prav so majhne, so čebele tudi izjemno ustrajne. V svojem življenju obiščejo na tisoče cvetov in v tem skrbijo za hrano, naravno ravnovesje in naš planet. Prav zato nas učijo pomembne lekcije, ustrajnosti, sodelovanja in skrbi drug za drugega.
2: Ker nas zanima, koliko o čebelah vedo naši najmlajši, smo povprašali, ali znajo povedati, zakaj so pomembne za ljudi. Na naša vprašanja so odgovorili tretje šolci.
3: Kaj po vašem mnenju delajo čebele?
4: Oprašujejo cvetove, rože, pa take stvari pač, drevesa in to.
5: Nabirajo nektar iz svetlic in prenesajo v panj, da naredijo med.
6: Naredijo sveta na cvet.
7: Živijo v čebelnjaku.
8: Iz različnih cvetlic nabirajo med.
9: Kaj mislite, da bi bilo, če čebel ne bi bilo?
10: Ne bi imeli svežega sadja, pa medu.
11: Ne bi živeli tako dolgo.
12: Ljudje bi umrli.
13: Ne bi bili ljudje.
14: Mogli bi cvetove opraševati s čopiči.
2: Hvala, da ste si vzeli čas za naša vprašanja. Lep dan še naprej.
0: Poštovane poslušalke in poslušalci, naša oddaja je pri koncu. Hvala, da ste si vzeli čas in nas poslušali.
2: Pošiljamo vam lep pozdrav iz osnovne šole Malečnik. Naj bo mesec maj tudi za vas priložnost, da ob vseh obveznostih opazite drobne stvari in si vzamete čas za oddih. Nasvidenje!

0: Dober dan
1: iz osnovnošolskih klopi.
2: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Kaze Radgona.
0: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
1: Kaze Radgona.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li po obrašića bi, ja?
2: Mi imamo za prodat rajs, ja li po prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
3: Mam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radija Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Telo imamo samo eno, zato je zelo pomembno, da zanj skrbimo po svojih najboljših močeh, ga preventivno zavarujemo pred najrazličnejšimi tegobami, boleznimi, kot so denimo črevesne bolezni in težave. Zato danes preventivni presneti na sveti namenjeni prav temu. Najprej moramo vedeti, da črevesje ni samo prebavni kanal, temveč gre za zelo zapleten ekosistem, v katerem živi več kot 100 milijard bakterij. Zdrava črevesna mikrobiota vpliva na imunski sistem, na razpoloženje in celo na naš spomin. In prvi nasvet, ki je, jejte vlaknine. Torej polnozrnata žita, stročnice, sadje, obvezno zelenjavo, saj vse te skupine hrane hranijo koristne bakterije in te želimo imeti v našem prebavnem traktu. Drugi nasvet, pijte dovolj vode. Ne vem, če veste, ampak suho okolje upočasni prebavo in posledično poveča vnetja. Tretji nasvet, omejiti moramo ultraprocesirano hrano, sladkor in umetna sladila, ki dokazano zmanjšujejo raznolikost mikrobiote. Četrti nasvet, ne pretiravajte z antibiotiki. Uporabljajte jih le, ko so res nujno potrebni. Antibiotiki namreč uničijo tudi dobre bakterije in tega si seveda ne želimo. Peti nasvet, gibanje. Gibanje spodbuja peristaltiko, zmanjšuje tudi stres, za katerega pa vemo, ne, da je eden glavnih sprožilcev črevesnih težav. Šesti nasvet, spanec. Manj kot 7 ur na noč popolnoma spremeni hormonsko ravnovesje in posledično temu vpliva tudi na prebavo. Ta šesti nasvet, ta tudi meni dela malo preglavic, moram priznati, odkar se tako zgodaj vstajam kot se, ne naberem dovolj spanca. Grem sicer čez dan malo zadremati, ampak to ni isto, ne? 7 ur minimalno spati v kosu, to je tudi moj cilj. Delam na tem, to pa moram priznati. Ok, sedmi nasvet, fermentirana živila. Sem sodijo denimo jogurt, kefir, kislo zelje in tako naprej. Fermentirana živila so naš velik zaveznik, če pa jih seveda lahko uživamo. To pa zato, ker naravno obnavljajo bakterijsko ravnovesje. Osmi nasvet, ne jejte prehitro. Ne pozabite, prebava se začne v ustih, zato je temelj zdravja počasno žvečenje. Brala sem, kolikokrat bi naj en grižljaj nečesa prežvečili. Zdaj slišala sem dva nasveta, dve teoriji. Dovolj je nekje okrog 20-krat, druga pa pravi, dokler to, kar imamo v ustih, ta hrana, ni podobna kaši. Skratka, manjši, ko so koščki naše hrane, ko jo pogoltnemo po grlu, boljše za naš želodec oziroma prebavo. Deveti nasvet, izogibajte se kroničnemu stresu. Kortizol, to je stresni hormon, namreč zavira prebavne procese. Deseti nasvet, redno se gibajte na svežem zraku. To namreč dokazano poveča raznolikost naše mikrobiote. Dam pa vam še en bonus nasvet. Enajsti nasvet pravi, poslušajte svoje telo. Napihnjenost, utrujenost, spremembe blata, vse to so opozorilni znaki. In to so opozorilni znaki, ki jih ni dobro zanemarjati. Tako da, evo, če boste slučajno upoštevali te nasvete, jaz verjamem, da bo vaše črevesje zadovoljno. S tem pa seveda tudi vi. Presneti

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Dajmo se malo posvetiti našemu telesu oziroma našemu zdravju. Danes je svetovni dan Crohnove bolezni, verjamem, da ste zanjo že slišali. Gre za kronično vnetno obolenje prebavil, ki spada med vnetne črevesne bolezni in najpogosteje prizadene končni del tankega ter začetni del debelega črevesa. Gre za avtoimunsko motnjo, pri kateri imunski sistem napade lastno črevesno sluznico, kar pa povzroča dolgotrajna vnetja, razjede in tudi brazgotinjenje. Simptomi vključujejo bolečine v trebuhu, drisko, utrujenost, izgubo telesne teže, slabokrvnost, bolezen pa poteka v takšnih izmenjujočih se obdobjih poslabšanja in mirovanja. Zdravljenje temelji na protivnetnih zdravilih, imunosupresivih in bioloških terapijah, ki pa omogočajo dolgotrajno remisijo. Po podatkih Global Burden of Disease Study je bilo leta 2017 po svetu približno 6,8 milijona ljudi z to vnetno črevesno boleznjo, med njimi velik delež s Crohnovo boleznjo. V Evropi z njo živi okoli 2,5 milijona ljudi, najvišjo pogostost pa beležijo Norveška, Kanada in Združeno kraljestvo. V Sloveniji je po podatkih UKC Ljubljana evidentiranih približno 950 bolnikov, povprečna starost ob diagnozi pa je, pazite to, 29 let. Prav ste slišali, 29 let. Svetovni dan vnetnih črevesnih bolezni, ki torej vključuje tudi Crohnovo bolezen, obeležujemo danes, 19. maja, pod okriljem Mednarodne zveze za Crohnovo in ulcerozni kolitis. Tako. Namen dneva je torej ozaveščanje o življenju z boleznjo, odpravljanje stigme in pa spodbujanje dostopa do sodobnega zdravljenja. Simbol dneva je vijolična pentlja, ki predstavlja podporo bolnikom in tudi njihovim družinam. Dodati pa moram, da Crohnova bolezen ni ozdravljiva, je pa ob ustreznem zdravljenju mogoče doseči dolgotrajno remisijo in s tem tudi kakovostno življenje.
1: Danes.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Združeni narodi od Izraela zahtevajo preprečitev genocida v Gazi. V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. V Pegi Devoličina v 90-letnici izdali zbornik in sprejeli novo vozilo. Govedorejsko društvo Slovenske Gorice vabi na tretje kmečke igre. Prazne tribune kot kazen v NK Maribor opozarjajo na posledice za nogomet. Še vreme, danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Združeni narodi so od Izraela zahtevali sprejem ukrepov za preprečevanje dejanj genocida na območju Gaze. Ob tem so obsodili znake etničnega čiščenja v palestinski enklavi in na zasedenem zahodnem bregu. Združeni narodi so ob tem izpostavili, da ukrepi, ki jih je Izrael izvajal,

0: V Gazi od 7. oktobra 2023 do lanskega maja predstavljajo grobe kršitve mednarodnega prava, ki so v številnih primerih prerasle v vojne zločine in druga grozodejstva. Izrael so pozvali naj zagotovi spoštovanje odločbe meddržavnega sodišča iz leta 2024, ki mu nalaga sprejem ukrepov za preprečevanje dejanj genocida v Gazi. Obtožili so ga tudi množičnega prisilnega razseljevanja palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu. Ocenili so, da ponavljajoče se kršitve Izraela kažejo na vzorec kolektivnega kaznovanja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nikolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki.
1: Doma.
0: Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi, za izvolitev pa potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. Janša, 67-letni obramboslovec, je tako najverjetnejši predsednik nove, že svoje četrte vlade. Je eden najvidnejših in najdlje aktivnih slovenskih politikov. Za poslanca je bil prvič izvoljen aprila 1990 na listi SDZ, nato pa na vseh volitvah potem. Maja 1993 je bil izvoljen za predsednika SDS, ki jo vodi še danes. Vlado je prvič vodil v obdobju 2004-2008, nato pa še v letih 2012-2013 ter 2020-2022. Dogajanje v državnem zboru spremljajo tudi v Evropskem parlamentu. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber je v Strasbourgu podaril pomen stabilne, proevropske in proukrajinske slovenske vlade, ki bo spoštovala vladavino prava. Ob tem je izrazil prepričanje, da ima Janša dovolj izkušen za zagotavljanje takšne usmeritve prihodnje vlade, kljub vprašanjem glede podpore stranke Resnica, ki je znana po suverenističnih in proruskih stališčih. Obisk bencinskih servisov je od danes dalje dražji, saj so se regulirane cene naftnih derivatov ponoči zvišale. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter više za 1,8 centa. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerno sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Občina Sveta Trojica je na družbenih omrežjih pred nekaj časa objavila, da uvajajo novo digitalno tajnico Klaro. Kot pojasnjujejo pristojni, ne gre za novo zaposlitev, temveč za sistem umetne inteligence, ki bo občankam in občanom na voljo predvsem izven uradnih ur. Uvedba umetne inteligence v delu občinske uprave je sicer sprožila številne razprave o digitalizaciji javnih storitev in vlogi umetne inteligence v vsakdanjem življenju. Medtem ko nekateri potezo pozdravljajo kot korak sodobnejšim in bolj dostopnim storitvam, drugi opozarjajo na pomisleke glede osebnega stika in uporabe umetne inteligence v javni upravi. Vendar, kot podarja župan David Klobasa, želijo s tem predvsem poenostaviti administrativne postopke in izboljšati dostopnost informacij.
2: Naša Klara je digitalna tajnica, naj podarim, ker vidim, da je kar zavihralo, ker smo zaposlili digitalno tajnico. Gre za umetno inteligenco, ki se bo v času neuradnih ur javljala na klice naših občank in občanov in vsi, ki bodo želeli informacije, informacije, bodo lahko poklicali tudi Klaro. Ne gre za to, da bi kogarkoli zamenjevali s tem, ampak samo dodajamo možnost, da občanka oziroma občan pokliče in pusti, če Klara ne more rešiti informacije, pride informacija do nas, ostane. V prejšnjem primeru je bilo tako, da ti je ta odzivnik povedal, da se kliče v času dne uradnih ur in vas vam je samo povedala, kdaj pokličite. Tokrat bomo to naredili s tem, da se v bistvu ta neki administrativni del uredi, da lahko še hitreje in še bolje izvajamo naše delo. Predvsem pa dajemo našim občankam in občanom možnost pogovora. Dejansko lahko občanka in občani pokličejo Klaro tudi samo za recept za palačinke.
0: Pretekli konec tedna je v Voličini potekala svečana slovesnost ob 53. dnevu gasilca, gasilske zveze Lenart in obenem zaznamovanje visokega jubileja 90. obletnice delovanja PGD Voličina. Hkrati so PGD Voličina pripravili veliko gasilsko veselico in sprejeli novo gasilsko vozilo. O slednjem nam je več povedal predsednik društva Smiljan Marin.
3: Gre za GVM1, vozilo za prevoz moštva, za lajke bi lahko rekli, bisto kombi, narejen po gasilsko. Je pa v tem vozilu nekaj malega, tudi opreme notri, tukaj smo omejeni tudi z težo in vsem skupaj, ampak nekaj malega je opreme za posredovanje ob neurjih in poplavah. To oprema bo v gasilskem domu in ob potrebi teda notri.
0: Kot omenjeno, pa so torej v PGD Voličina pretekli konec tedna tudi zaznamovali visok jubilej 90 let delovanja.
3: Leta 1936, natančneje 8. marca, je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Seveda generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile ali na kakšni funkciji ali kot narekovajih navadni gasilci, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Moramo biti ponosni na vse generacije gasilcev, ker če ne bi delali dobro, potem tudi danes mi ne bi bili tukaj. Smo v 90-letnici smo izdali zbornik. To je prvi taki zbornik v našem društvu. Do sedaj je bilo ob 70-letnici izdan biltem knjižica o delovanju društva. Letos pa smo se odločili, da naredimo zbornik, ki obsega približno 140 strani. Nekako smo si zamislili, da je v zborniku kar nekaj zgodovine društva, kraja, zgodovine gasilstva, tudi pred letom 1936, se pravi pred našim ustanovitvijo društva. V zborniku je tudi kar nekaj strani namenjeni mladini, članstvu, operativi, tudi našim veteranom seveda. Smo pa si pustili še malo prostora, da mogoče ob 100. obletnici ta zbornik nekdo lahko malo še nadgradi oziroma še malo dodela.
0: Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, Mariborski Evropark tudi letos opozarja na pomen zaščite čebel in drugih opraševalcev. Ob nakupovalnem središču bodo znova zamaknili košnjo travnikov, da bi čebelam omogočili nemoteno pašo na cvetočih zelenicah. Obiskovalce o tem obveščajo posebne table, ki podarjajo pomen ohranjanja naravnega ravnovesja v urbanem okolju. V Evroparku bodo ob tej priložnosti pripravili tudi posebno akcijo. Vsi, ki bodo 20. maja na infotočki kupili daril bone desetak, bodo prejeli semena medovitih rastlin in tako lahko tudi doma prispevali k ohranjanju opraševalcev. Center menedžerka Simona Mandl podarja, da lahko že majhni ukrepi pomembno prispevajo k zaščiti habitatov čebel in drugih opraševalcev. Zdravstveni dom Gornja Radgona v petek 22. maja organizira tradicionalni sejem zdravja, ki bo potekal pred vhodom v novi laboratorij. Obiskovalce čaka pester program preventive, zdravega življenjskega sloga, gibanja ter zdravstvenih svetovanj za vse generacije. Ob 14. uri pa bodo tudi slavnostno otvorili novi laboratorij. Na sejmu bodo na voljo meritve telesne sestave, krvnega tlaka, krvnega sladkorja, predstavitve programov Svit, Dora in Zora ter svetovanja v šoli za starše. Prikazana bo tudi ustna higiena, postopki temeljnega oživljanja z uporabo AED ter ogled reševalnega vozila. Za otroke bodo pripravili poslikavo obraza in pa poligon. Ob 11. uri bo nordijska hoja ob reki Muri, ob 12. pa predavanje Zdrava hrbtenica. Pretekli konec tedna je v Pesnici potekal že 33. maraton po sadnovinskih cestah, na katerem so se številni kolesarji podali na trase med vinogradi, sadonjaki in griči pesniške občine. Udeležence je ob startu pozdravil župan Gregor Žmak, ki jim je zaželel varno vožnjo, veliko dobre energije, prijetnih trenutkov na poti ter srečen prihod v cilj. Kolesarji so skupaj premagovali kilometre v odličnem vzdušju ter ob tem uživali v športu in naravi. Maraton se je začel in zaključil pri sedežu občine Pesnica. Organizatorji pa so tudi letos poskrbeli za več osvežitvenih točk ob progi. Kljub napovedanemu slabemu vremenu se je dogodka odeležilo veliko pogumnih kolesarjev, ki jih dež ni odvrnil od športnega druženja. V Slovenskih Goricah bo tudi prihajajoči konec tedna veselo in živahno, tokrat pa tudi nekoliko tekmovalno obarvano dogajanje. Člani Govedorejskega društva Slovenske Gorice Lenart namreč na Sveti Ani pripravljajo že tretje kmečke igre. Tekmovalce čaka zabavne preizkušnje, prav vse, tudi obiskovalce, pa domača hrana, dobra družba in obilo smeha. Tako nam je povedala predsednica društva Lea Bela.
4: Kmečke igre so nastale v bistvu iz predhodnega vodenja teličk za pokal Iska. Letos je že tretjič. Jaz upam, da bo res tradicionalno ostalo. Moram pa reči, da smo se vseh teh treh letih res tako, kot se gibljamo pri občnem zboru po vseh občinah. Tudi tukaj zdaj že ostali. Prvi smo imeli v Lenartu, potem smo imeli pri piknik prostoru Postružnik in sedaj na Sveti Ane. Tradicionalni sta dve, luščenje koruze in pa vlečenje vrvi, pa tudi potem kotanje bal, to so tri igre, ki so stalne. Četrta ne bo presenečenje. Letos imamo prvič, da imamo v dveh delih kmečke igre. To se pravi, prvi del je med našimi člani. Tu so tradicionalno že štiri ekipe, peta se pa potem ponavadi še ustvari na koncu. Letos je pa novost ta, da imamo tudi med društve, kar pomeni, da tekmujajo našo društvo, potem dve ekipi iz Gornje Radgone, podeželska mladina Len in pa Podravje. Za Maribor se pa upam, da se bodo še tudi uspeli ustvariti ekipo, tako da tudi mlade vključujemo zraven. Najprej seveda kot otvoritev, beseda županu in pa donatorju, potem pa se začne z luščenjem koruze, pa potem vse ostale naprej. Seveda za jedačo in pijačo je poskrbljeno, poskrbljeno je tudi za licitacijo in pa za srečolov. Lani smo prvič imeli to licitacijo in se je zelo dobro obnesla. Letos imamo drugič, kaj je licitacija naj bo presenečenje. Lahko pa edino samo povem, da je pa za glavna nagrada srečo lova je pa vlita betonska kravica. Vse skupaj vas vabim v petek 22. maja ob 10. na športno igrišče Sveta Ana, kjer se bomo jeli lepo in uživali.
0: V Domu kulture v Cerkanjanku pa bo v petek 22. maja zazvenela ljudska pesem. Potekala bo namreč revija poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Napev odsev, ki jo pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lenart. Gre za tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev, ki ohranjajo bogato kulturno dediščino naših krajev. Več pa Breda Slavinec.
5: To gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi in mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin in zato vas v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa domačinka, tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva pokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev. Nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz društva upokojencev Cerkvenjak. Je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka. Mislim, da lahko govorimo tam 75 pa še kar dalje. Kako so ti ljudje dobre volje? To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. polni šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
0: Nadenka Maribor še vedno odmeva nedavni izgred v ljudskem vrtu, zaradi katerega je klub prejel denarno kazen in prepoved prisotnosti gledalcev na 5 domačih tekmah. V klubu poudarjajo, da prevzemajo polno odgovornost za dogodek in da se na kazen ne bodo pritožili, čeprav se z načinom kaznovanja ne strinjajo povsem. Mladi nogometaš Nejc Viher je ob tem dejal, da je za igralce najtežje igrati pred praznimi tribunami, saj navijači predstavljajo pomemben del energije ekipe. Dodal je, da bodo morali kljub zahtevnim razmeram stopiti skupaj in sezono zaključiti profesionalno. Predstavnik kluba Stipe Jerič je podaril, da v klubu obžalujejo dogajanje in se opravičujejo vsem udeleženim, obenem pa meni, da zapiranje celotnega stadiona zaradi ravnanja posamezne navijaške skupine ni najboljša rešitev, saj nogomet živi prav zaradi navijačev na tribunah. Začasni trener Mitja Pirih je na novinarski konferenci pa dejal, da je stanje v ekipi mirno in osredotočeno na naslednje tekme. Po njegovih besedah se igralci zavedajo odgovornosti do vijoličnega dresa in želijo sezono zaključiti v precej boljši podobi. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pri nas manj verjetne. Temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 5 do 9 in čez dan od 19 do 23. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, opozarjamo na nekaj odsekov, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Maribor, vzhodna obvoznica, na 2 odsekih in sicer razcep Dragočova, izvoz Lenart iz Šentilja proti Lendavi ter priključek Zrkovci pokrit v kop Malečnik v smeri Šentilja. Pozorno tudi na regionalnih cestah, Lenart, Sveta Trojica pri Sveti Trojici potekajo dela v Limbošu, pri Framu, Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želim. Imamo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.